Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

0: da ja.
1: 17 bi na raje v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vliva.

njegov pogled. Spoiler črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porsche Carrera, sva takrat ga prihitila, ko letim za nama gledal je. Yeah.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Lepo pozdravljeni v oddaji Za glas. Leta 2003, ob svoji 15-letnici združenega prepevanja, je Oktet Mislinja posnel svoj nosilec zvoka. Za začetek smo poslušali skladbo Vasovalec Otona Župančiča in Emila Adamiča. Zdaj pa si bomo privoščili še Je upihnila luč Oskarja Deva in Na Poljani J.M. Aleksandrova in Vinka Vodopivca. Oktet Mislinja.

današnji akapeli smo si privoščili obrano petje okteta Mislinja. Lepo vas pozdravljam, Ajda Prislan, in želim še veliko glasbenih kulturnih užitkov.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
2: Slovenjgraška gostilna.
3: Vabljeni na druženje in kulinarične užitke v mestno jedro Slovenjgradca.
2: Predstavniki vaških skupnosti in mestnih četrti bodo za vas pripravljali brezplačne porcije jedi na žlico.
3: Za dobro vzdušje bo poskrbel ansambel OK.
4: Zato pa pojemo prelepo pesem to.
2: Dobimo se v soboto 19. septembra od 10. ure dalje na glavnem trgu v Slovenjgradcu.
3: V primeru slabega vremena bo dogodek v prireditvenem šotoru pri bivšem Adientu.
2: Zakaj bi kuhali doma? Gremo v mesto. Višja strokovna šola Slovenjgradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovenjgradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kope!

0: Prva ponovitev oddaje. Iz zakladnice Koroške kulturne dediščine.
1: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci Koroškega radija, prav lepo pozdravljeni. Dvorec Radlje, eden od srednjih kulturnih spomenikov v kraju, je po dobrih dveh letih celovite prenove od nedelje 13. septembra 2026 znova odprt za obiskovalce. V današnji muzejski zgodbi vas bom popeljala skozi njegovo zgodovino in nedavno prenovo, ki prinaša sveže vsebine ter nove stalne razstave Koroškega pokrajinskega muzeja in Koroške galerije likovnih umetnosti. Dvorec Radlje oziroma po nekdanjem poimenovanju kraja Dvorec Marenberg je bil zgrajen najverjetneje v 16. stoletju. Nekateri starejši elementi, najdeni med obnovitvenimi deli, pa nakazujejo, da bi lahko bil postavljen že v 15. stoletju. Stavba je sprva služila kot grajska pristava, ki so jo po uničujočem požaru gradu Marenberg konec 17. stoletja prezidali v tako imenovani spodnji grad. Takratni lastnik je bil radeljski dominikanski samostan, ki je dvorec uporabljal za upravno-gospodarske namene, v njem so prebivali in delovali upravniki obsežnih samostanskih zemljiških posesti. Po ukinitvi dominikanskega samostana leta 1782 je vsa njegova lastnina, torej tudi dvorec Radlje, prešla najprej v upravljanje verskemu skladu, nato pa so jo prodali zasebnim lastnikom. Novi lastniki dvorca v 19. stoletju so bili Janez Krstnik Mazi, Felix Schmidt in Karl Fričer. V prvi polovici 20. stoletja je bil dvorec v lasti družine Zupanc, ki je znana po tem, da je med prvimi začela gojiti hmev na Radeljskem polju. Po drugi svetovni vojni je bil dvorec nacionaliziran, njegovo opremo pa so odnesli neznano kam. Ohranila se je samo slika ugrabitev Evrope. V državni lasti je dvorec dobil nove vsebine. 12 let je v njem delovala gospodinska šola, 2 leti so jo uporabljali za osnovnošolski pouk, leta 1966 pa se je vanjo preselil gozdni obrat Radlje. Gozdari so v 45 letih pustili svoj pečat in veliko vložili v obnovo, s čimer so preprečili propadanje stavbe. Od leta 2012 ima v dvorcu svoje prostore enota Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzej Radlje ob Dravi, ki z razstavnimi vsebinami skrbi za popularizacijo in ohranjanje premične kulturne dediščine tega območja.

Leta 2024 se je začela celovita prenova dvorca Radlje. Občina Radlje je s projektom Dvorec Radlje, kulturno in gozdno središče Zgornje Dravske doline, uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za kulturo in iz sredstev Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost pridobila 1,66 milijona evrov. Ostala potrebna sredstva za obnovo, ki se je zaradi nekaterih prej nepredvidenih del in ureditve galerijskih prostorov podražila, pa je občina prispevala sama. Zahteven projekt je poskrbel za celovito prenovo dotrajane stavbe, tako njene zunanjosti kot notranjosti. Glavna projektanta sta bila arhitekta Maruša Zorec in Rok Velikonja, ki sta kot strokovnjaka za prenovo stavbne dediščine poskrbela, da dvorec danes ponosno kaže svoje zgodovinske plasti, hkrati pa izraža tudi modern pridih in daje podporo novim muzejskim in galerijskim sebinam. V okviru projekta so bila izvedena obnovitvena in tudi nekatera rušitvena dela ter posodobljene dotrajne inštalacije. Objekt so v celoti statično uredili, v pritličju sanirali vlago in prenovili še večji del mansarde, ki do zdaj ni bil v uporabi. Ker je bil dvorec v preteklosti zaradi različnih dejavnosti razdeljen na več ločenih delov z različnimi vhodi, je bila glavna prioriteta ponovna celostna povezava objekta in vzpostavitev prvotnega stanja. Zgrajen je bil tudi prizidek s sanitarijami in dvigalom, ki bo omogočal obisk gibalno oviranim osebam. Strokovnim delavcem v muzeju pa lažji prenos eksponatov in gradiva v stavbo. Pomembni zgodovinski elementi, kot so pritlične arkade, renesančni portal in poslikave, so bili skrbno ohranjeni in restaurirani. Poleg dvorca je bila občina Radlje uspešna tudi na razpisu Slovenskega regionalnega razvojnega sklada in v lanskem letu začela z obnovo parka okoli dvorca. V okviru projekta so se odstranila nevarna drevesa in zasadila nova, celovito so se uredile pešpoti, stopnice in oporni zidovi, namestila se je nova oprema. Pomembna novost so na novo zgrajene tribune, ki park in dvorišče dvorca spreminjajo v odprt prostor, namenjen kulturnim prireditvam, koncertom in lokalnim srečanjem. Park je obogatila tudi nova zasaditev s cvetjem in grmovnicami ter digitalni prikazovalnik, ki bo obiskovalcem predstavil značilnosti tega historičnega prostora.

Poleg gradbene prenove je v dvorcu Radlje potekal tudi celovita posodobitev ter razširitev muzejskih vsebin. Pred obnovo je bilo pritličje zaradi vlage in nepovezanih prostorov skoraj da neuporabno. Sedaj pa obiskovalce ob vstopu skozi mogočna vhodna vrata, ki jih obdaja portal iz 17. stoletja, sprejme na novo urejeni prostori recepcije in trgovine. Razstavni prostori v pritličju so posvečeni zgodovini kraja in dvorca. Poseben poudarek pa je na gospodinski šoli, ki je tu delovala po drugi svetovni vojni. Na njeno tradicijo se navezuje tudi na novo vzpostavljena kuhinja, ki bo omogočala izvedbo kuharskih delavnic, kulinaričnih dogodkov in družabnih srečanj. Pritličje dvorca je bogatejše še za kavarno, kjer se bodo lahko obiskovalci v historičnem ambientu prepustili dišeči kavi, čaju in osvežilnim pijačam. V toplejših mesecih pa bo zaživela še zunanja terasa, ki bo ponujala čudovit pogled na park. Nadstropje dvorca je skoraj v celoti namenjeno osrednji stalni razstavi sonaravno z gozdom po sledeh Franja Pahernika, kjer bodo obiskovalci spoznali plemenito zapuščino inženirja gozdarstva Franja Pahernika in njegovo družino. S pomočjo interaktivnih zaslonov in zanimivih eksponatov pa izvedeli veliko o gozdu, zgodovini sonaravnega gozdarstva na Slovenskem in mednarodni organizaciji ProSilva. Mansarda dvorca je posvečena umetnosti. Tam je svoje mesto dobila stalna razstava Opus Alchimicum pokojnega radeljskega slikarja Mira Heinza. Njegova likovna dela prežema narava, ujeta skozi arhetipsko simboliko zemlje, zraka, ognja in vode, ki zrcalijo umetnikova notranja občutja. Mansarda dvorca ponuja tudi namenski bivalni prostor, namenjen domačim ustvarjalcem in mednarodnim umetnikom, med drugim iz držav članic Foruma slovanskih kultur. Poleg tega je v mansardi urejen še manjši prostor za muzejski depo. V nedeljo 13. septembra 2026 je dvorec Radlje ponovno zaživel v vsem svojem sijaju. Celodnevno dogajanje v podprtju obnovljenega dvorca in pripadajočega parka se je začelo že zjutraj z vonjem po kavi iz nove kavarne. Ljubitelji kulture so uživali na javnih vodstvih s kustosoma Alenko Verdinek in Markom Košanom. Vrhunec dneva pa je bilo večerno slavnostno odprtje z glasbenim programom Mateje Kremljak-Hotko z gosti. Čudovit celodnevni kulturni in glasbeni program je očaral številne domačine in obiskovalce iz drugih krajev, ki so napolnili prizorišče. Hvala vsem za nepozaben dan. Muzejsko zgodbo sem pripravila Alenka Verdinek, Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi.

0: Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
3: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
0: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot. Kmetija Špegl prodaja rjave kokošinesnice, stare 22 tednov po ceni 11 €. Možna je dostava, ob nedeljah tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
0: Hej, Koroška! V soboto, 26. septembra, od 17. ure dalje, praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benčo v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 € in Peugeot 2008 za 17.900 €.
7: Avtocenter Ravne.
8: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: espresso macchiato.
1: Ratman Vikend. Vikend, ko se v Radljah vedno nekaj dogaja.
2: V soboto 19. septembra ob 10. uri vas čaka Palčkova dežela. Ob 15. uri velika parada pihalnih godb ob 100. obletnici mestnega pihalnega orkestra Radlje. Ob 18. uri pa zabava z ansamblom Juhej.
1: In nedelja ob 9. uri Ratman Tek. Ob 13. uri Marenberški Bograč. Ob 14. uri pa še Hmeljarski Likov.
2: Pridi v Radlje, res je lepo. Celoten vikend dogajanja na enem mestu. V prireditvenem šotoru ob bowling centru Bajta.
1: Organizator, Razvojno-socialni zavod Radio ob Dravi.
3: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
12: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
13: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02 87 87 087.

0: sobotno dopoldne z Barbaro Polutnik Brusnik.
1: Dobro jutro in dobrodošli v sobotnem dopoldnevu, že v drugi polovici 9. meseca, 19. september na koledarju, ko v prvi uri našega druženja, kot običajno, preverimo vremensko napoved. Pogledamo na ceste, zavrtimo domačo vižo, na to preverimo, kdo se to jutro prebuja s koroškim radijem in že bo čas za prve novice ob 9. V prvem delu dneva se bomo na valovih koroškega radija družili do 12.30. Dobrodošli v ritmu Koroške.

okoli 13 stopinj po Koroški, čez dan se bo jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature do 25 stopinj, jutri bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo, temperature čez dan od 24 do 28. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Petih je čez 8 v sobotnem jutru na 97.2. Dobro jutro. Coffee black.

če se odpravljate proti avtocesti, je Štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani ter uvoz Trojane v obe smeri boste zaradi del zaprta v soboto, torej 19. danes predvidoma do 8. ali še malo čez, na to pa ponovno zvečer od 19. ure pa do nedelje do 10. ure ter od nedelje ob 20. uri do ponedeljka ob 4.30 bodo prenehali z deli, čez dan pa bo promet v soboto in nedeljo potekal po enem prometnem pasu, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti, sicer za Koroško nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, če se ne strinjate, sporočite na 0417 27 727, pa varno na vseh vaših poteh, vam želimo z Valov Koroškega radija in hvala, da nas obveščate.

Da mi je još jednom Bruno Rački, glas, ki ga mnogi primerjajo z Elvisovim, pa si privoščimo še Elvisa v sobotnem jutru in lahko primerjate. 16 jih je, čez 8. When I said I needed you, you said you would always stay. No ja, kar lahko slišimo podobnost, a ne da?

Ja, bi bilo dobro, Bruna, slišati o kakšni Elvisovi in prepričana sem, da bi spadlo odlično. Čeprav skrito za oblak je sonce, danes ušlo ob 6.45, zaide ob 19.05, kar pomeni, da bo dan dolg 12:20. Naj prinese kaj lepega in dodajmo sami, kar lahko dobrega dnevu. 20 je čez 8, dobro jutro v ritmu Koroške.

Belgari so bili z nami, dve še manjkata do pol devete. V tem tednu pa je rojstni dan praznovala Hermina Šegovc, pevka legendarnih štirih kovačev. Iskrene čestitke, gospa Hermina, veliko zdravja, dobre volje in še mnogo lepih trenutkov ob glasbi, ki že toliko desetletij razveseljuje generacije poslušalcev.

0: Mestna občina Slovenjgradec vabi vse upokojence in invalide na prijetno nedeljsko druženje. Že od 10. ure dalje v prireditvenem šotoru Adient. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Bone prejmete pri društvih. Vabljeni na sproščeno srečanje in prijetno druženje. Slovenjgraška gostilna.
1: Vabljeni na druženje in kulinarične užitke v mestno jedro Slovenjgradca.
0: Predstavniki vaških skupnosti in mestnih četrti bodo za vas pripravljali brezplačne porcije jedi na žlico.
1: Za dobro vzdušje bo poskrbel ansambel OK.
2: Zato pa pojemo prelepo pesem.
0: Dobimo se v soboto 19. septembra od 10. ure dalje na glavnem trgu v Slovenjgradcu.
1: V primeru slabega vremena bo dogodek v prireditvenem šotoru pri bivšem Adientu.
0: Zakaj bi kuhali doma? Gremo v mesto. Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
3: Lesna, to je partner.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action, majhne cene, veliki nasmehi.

0: S Koroškim radijem se prebuja.
1: To jutro se s Koroškim radijem prebuja gost preteklih odstiranj, pilot in inštruktor letenja Damjan Cehner. Kakšna so njegova sobotna jutra, kadar ga ne kličejo obveznosti, kaj se trenutno dogaja na njegovi ustvarjalni poti, ter koga in zakaj bi povabil na kavo in klepet, nam bo zaupal v naslednjih minutah. Damjan, kakšna so tvoje sobotna jutra, kadar te ne kličejo obveznosti, kadar te ne kliče nebo, imaš kakšne navade, rituale?
2: Ja, ponovadi ravno v sobotah so moje obveznosti, ampak nimam nekih ritualov. Vedno zjutraj pač najprej pogledam vreme, to je moj ritual. Pa jaz sem zelo zgodaj, od 5 do 6 ure sem že zunaj. Imam srečo, da živim na svojem zletišču, sprehodim po stezi, kuške spustim, pa to je to.
1: To je tvoj ritual.
2: Ja. Ta oceni, kakšno bo tisti dan vreme za delati, leteti.
1: Ja, to je pa seveda pri tebi zelo, zelo pomembno. Ja. Kaj se trenutno dogaja na tvoji ustvarjalni poti?
2: Ja, moja...
1: Letiš?
2: Pač, letim, tičke, pač poskušamo izboljšati tisto, kar delamo, to je to. Poskušamo še koga vključiti v to zgodbo, pa počasi tudi razmišljam, morda bi komu drugemu to prepustil, to profesionalno zadevo, prodal karkoli, pa res samo delal to iz hobija naprej.
1: Se pravi, govoriva seveda o bazi, o Bovcu, letališču in vse, kar se tam dogaja. Če bi tako nekomu, ki ne pozna, zelo na hitro moral povedati, kaj točno se dogaja na tem letališču, kaj bi dejal, ali pa kaj je tisto, čimer se najbolj ukvarjate?
2: Ja, največ se ukvarjam zato, da preživimo z skydiving, dela v zraku. Ne. Poleti z padalci, po zimi z snemanjem iz zraka oziroma drugimi nalogami, ki pritičajo dela v zraku. Različne. Samo letališče pa postaja pomembna baza, ki jo zdaj vzpostavljamo za zaščito in reševanje. Oskrbujemo državne zrakoplove z gorivom, pač Bovec je specifičen, tam je največ adrenalinskih športov in tudi največ nesreč se dogaja. Zabitje s turisti in to je vsak dan je problem in letališče postaja vedno bolj pomembno. Tudi zdaj, če se bo Kanin nazaj vzpostavil, novi investitorji, vsi prihajajo na letališče, kakšni so plani vaši z letališčem, kaj boste naredili, a boste naredili asfalt, če vi naredite asfalt, ker mi to rabimo po zimi, bomo mi investirali v Kanin. To je vse zdaj pogojeno en z drugim in vedno večje naloge nam nalaga, Igor.
1: Vedno več izzivov.
2: Vedno več izzivov, ampak zato bo tudi morda se še kdo vključil v to zgodbo.
1: Tako. Kako si z branjem, teke časa za branje sploh ostaja, če bi moral poslušalcem priporočiti kakšno knjigo, kaj bi izbral?
2: Veš, kaj bi izbral? Izbral bi zato, ker vidim, koliko mladina ne zna več karkoli narediti doma, ljudje se ne znajdejo, vse morajo kupiti. Sem si prav napisal, da bom prav naslov povedal. Popravi sam priročnik za dom, delavnico in vrt. To ima 560 strani, pa kdor bo to prebral, pa iz tega koristil, bo marsikaj sam naredil, pa prišparil kak denar. Ker vidi, da imam sam tak probleme v firmi, ker ben več ne zna, kaj z rokami narediti.
1: Se pravi, to je tak priročnik, sam svoj mojster.
2: Tako. Ne?
1: Damjan, koga in zakaj bi povabil na kavo in klepet, če ne bi bilo pravno benih omejitev?
2: Nedvomno bi povabil gospoda, tistega eden je žal že umrl, ki sta bila prvič na Luni, Neil Armstrong ali pa Buzz Aldrin. Buzz Aldrin imam celo avtogram na sliki iz Lune. Za 50 let sem si ga sam naročil in me podpisal. S tem dvema gospodom, ker imam, moja želja je bila vedno leteti tudi v vesolje, ne? To je edina zadeva, ki mi ne bo uspela od letenja, tako da bi rad iz prve roke slišal, če bi bilo možno, kako je to potekalo.
1: Za to jutro pa si izbral tudi pesem. Kaj bomo slišali po tvojem izboru in pa morda tudi zakaj?
2: Ja, to sem razmišljal, kaj bi, ampak mislim, da je najbolj primerno, glede na to, kar jaz počenjam. Celo življenje v letalstvu se učiš celo življenje. Kljub temu, da imam toliko pa toliko ur pa izkušen, se še danes učim. Učim se od mlajših, učim se od sina, učim se od starejših. Tako bi izbral Pink Floyd, Learning to Fly.
1: Hvala lepa.

0: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
1: Narodni dom Mežica vas v četrtek 24. septembra ob 19.30 vabi na poseben glasbeni večer. Prihaja skupina Katalena s prepletanjem slovenske ljudske glasbe in sodobnega avtorskega izraza. V koncertu polnem energije, raziskovanja in glasbene svežine. Katalena, 25 let, četrtek 24. septembra. Dobrodošli na sedežih kulture.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Wada.
5: Wada ni samo za hotelske goste.
4: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lepenja dry floating.
5: Ob nedeljah pa se razvajajte na Wada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
4: Wada, privoščite si trenutek zase.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
10: ECE. Energija prihodnosti.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po mesecih napetosti zaradi Grenlandije so ZDA, Danska in Grenlandija dosegle varnostni dogovor. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da ta Washingtonu zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo otoka. ZDA naj bi dobile trajen dostop, pravico do preletov in možnost širitve vojaške prisotnosti. Dogovor naj bi hkrati preprečil vzpostavljanje oporišč držav, ki niso članice NATO. Danska premijerka poudarja, da Grenlandija ostaja del danskega kraljestva in da dogovor priznava pravico Grenlancev do samoodločbe. Podpis naj bi sledil prihodnji teden, na to pa bodo potrebni še parlamentarni postopki. ZDA med tem dodatno zaostrujejo pritisk na Rusijo. Predsednik Donald Trump je podpisal zakon, ki uvaja nove sankcije proti Moskvi in omogoča tudi do 100-odstotne carine na največje kupce ruske nafte in plina. Ukrepi so usmerjeni tudi proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, članom njegove vlade, oligarhom, bankam ter energetskemu in obrambnemu sektorju. Zakon nosi ime pokojnega republikanskega senatorja Lindseya Grahama, ki si je več let prizadeval za ostrejše ukrepe proti Rusiji. Kako težka pa bo letos največja slovenska buča? V Mozirskem gaju bodo danes že 16. leto zapored tehtali buče velikanke. Poleg najtežje bodo iskali tudi najdaljšo bučo in najtežjo lubenico. Zaradi letošnje suše je še posebej zanimivo, kakšne velikanke je uspelo vzgojiti tekmovalcem. Letos bodo lovili predvsem slovenski rekord Janka Lovšeta iz leta 2023, ko je njegova buča tehtala neverjetnih 842 kg. Lanska zmagovalka je bila precej lažja, a še vedno orjaška. Tehnica je pokazala 679 kg.
4: Ob 9. po Koroški okoli 15 stopinj, čez dan se bo počasi jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature od 20 do 25 stopinj. Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, če jih imate vi, pokličite na 041-727-727, pa srečno v nov dan.
2: Sobotno dopoldne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
4: In ura do 10. pred nami, sobotno dopoldne na 97.2, ko že čez nekaj minut te vrtimo vaše glasbene želje, v teori pa se ozremo tudi v zgodovino današnjega datuma, 19. september je na koledarju. Dobrodošli v ritmu Koroške.

0: Charlie Rich nas je tako nežno pripeljal do 9:07 je čez. Na vrsti pa vaše glasbene želje, takole bodo danes slišati za Marijo, pravzaprav ne, za Marijo. Modrijani in Jan Plestenjak, En poljub, Darja in Rok pošiljata Tadeji za rojstni dan Vilija Resnika v skladbi Stara lipa, Mojca si je zaželela Jeleno Rozga v skladbi Prsti zapleteni, za družbo, ki se, kot pravijo, mrzlično pripravlja na kuhanje golaža v Slovengradcu, Milan Kamnik, Rad Mampir, za našo radijsko ekipo poslušalcev, radijcev in agencije Relax, ki se zadovoljni vračajo iz Brača, pa tale. Prijetno poslušanje vsem.
1: Vaša glasbena želja.

0: pranje, voskanje, izpiranje končano.
1: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovenjgradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
5: Vrača se dežela škratkov.
6: Po 6 letih se na Gmajno v Slovenjgradcu vrača čarobna dežela škratkov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, vilami in drugimi bajeslovnimi bitji.
5: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
6: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovenjgradcu 12. 13. 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
5: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.

Teddy Swims nas je pospremil do 9:38 minut, kaže ura. V 83. letu starosti pa je umrla slovenska pevka zabavne glasbe Lidija Kodrič, ki se je v zgodovino popevke zapisala s skladbami, kot so Neizpita melodija, Danes mi je 16 let, Kdo rad živi v miru in Forca fešta, pa še mnogo jih je. Je pa Lidija med drugim dejala tudi, da rada posluša Adija Smolarja, da rada posluša skladbe, ki imajo dobra besedila in kanček pravega humorja. Lidija Kodrič z nami skupaj z Belimi vranami o skladbi Ti si moj pravi človek.

Pop Design, ti čudežna si, 10 še manjka do 10, je pripravljena pa skladba za poslušalko, ki pravi, da je še zelo, zelo pod vtisi včerajšnjega koncerta Magnifica v Slovengradcu. Takole pravi, toliko ljudi je bilo, da niti za enega človeka več ni bilo prostora. Magnifico z nami in Silvija.

0: Mestna občina Slovenjgradec vabi vse upokojence in invalide na prijetno nedeljsko druženje. Že od 10. ure dalje v prireditvenem šotoru Adient. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Bone prejmete pri društvih. Vabljeni na sproščeno srečanje in prijetno druženje.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem Vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Ruda. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem Vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: kaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Padli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, a vidiš si cilj rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Predlog tako imenovanega zakona o skoku je prestal prvo parlamentarno oviro. Odbor za pravosodje je namreč podprl ustanovitev specializiranih organov za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Zakon je sicer razdelil politiko, koalicija trdi, da Slovenija potrebuje učinkovitejši pregon korupcije, opozicijske Svoboda, SD in Levica pa svarijo, da bi zakon omogočil politično kadrovanje med tožilci. Minister očitke zavrača. Ameriška vojaška prisotnost v Evropi bi se lahko občutno zmanjšala. Administracija predsednika Donalda Trumpa naj bi razmišljala o umiku kar 25 tisoč vojakov. Umaknili bi lahko tudi letala, ladje in drugo vojaško opremo. Načrti prihajajo v času, ko evropske članice NATO opozarjajo, da ruska varnostna grožnja ostaja velika. Pentagon je letos že odredil umik 5 tisoč ameriških vojakov iz Nemčije. Morebiten dodatni umik pa bi lahko pomenil eno največjih sprememb ameriške vojaške prisotnosti v Evropi v zadnjih letih. Donald Trump pa zaostruje tudi svoj spor z ameriškimi mediji. Predsednik je CNN, MSNBC in Politico izključil iz Bele hiše, ker naj bi o njem in njegovi administraciji širili lažne novice. Konkretnega primera ni navedel, dejal pa je, da gre za poročanje v zadnjih letih. Napovedal je tudi, da bi lahko sledile prepovedi za druge medije. CNN in Politico že napovedujeta, da bosta branila svoje ustavne pravice, pravni strokovnjaki pa opozarjajo, da bi ukrep lahko kršil pravico do svobode tiska.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: Okoli 16 stopinj ob 10 po Koroški, čez dan se bo počasi jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature danes so 20 do 25 stopinj.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če se ne strinjate, sporočite na 041-727-727, da povemo naprej. Pa varno na vseh vaših poteh vam želimo z valov Koroškega radija.
7: Sobotno dopoldne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
8: Koroški radio.
6: 4 so čez 10 in pred nami ura do 11, ko se nam po novicah v 11 pridruži tudi Petra Kos Gnamoš. Odprti meji.

Rod Stewart nas je pospremil do 10:15 je čez. No, danes je Glastonbury sinonim za ogromne odre, nepregledne množice, blatne škornje in največja imena svetovne glasbe, a njegova zgodba se je začela precej bolj po domače. 19. septembra 1970 je angleški kmet Michael Avis na svoji kmetiji World Farm pripravil prvi festival, takrat imenovan Pilton Pop Blues and Folk Festival. Stopnica je stala en funt, v ceno pa je bil vključen kozarec mleka z kmetije. Težko si predstavljamo bolj angleški začetek enega največjih glasbenih festivalov na svetu. Na prvi festival je prišlo približno 1500 ljudi, nastopili pa so med drugim tudi T-Rex. Avisa naj bi za organizacijo navdušil obisk festivala v Bathu, nato pa si je rekel, zakaj česa podobnega ne bi pripravil kar doma. In ga je. Iz majhnega glasbenega dogodka na kmetiji je skozi desetletja zrastel Glastonbury Festival, kamor danes prihaja več kot 200 tisoč ljudi. In kjer so nastopila praktično vsa največja imena popularne glasbe. No, če je torej kdaj veljalo, da se velike zgodbe začnejo z majhnimi idejami, je Glastonbury odličen dokaz za to. Ja, kot rečeno, T-Rex so torej nastopili na prvem festivalu Glastonbury, v nadaljevanju pa bodo z nami tudi na 97.2. Get it on!

0: broke.
1: Ray Charles, Busted in dobrih peti še manjka do pol enajste. Posebnost Slovenjgraškega društva upokojencev so druženja. Eno takšnih bo jutri, kakšno, kdaj in kje, izveste v nadaljevanju.
2: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Kulturni dom Slovenjgradec. Ta teden v kinu. V soboto ob 16. animirani film Bacek Jon 3, skrivnost Šotnega dola. Ob 18. animirani film Kojot proti sistemu. In ob 20. zgodovinski film Odiseja. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje animirani film Minjoni in pošasti. Ob 17. komedija Spa vikend. In ob 19. pustolovski triler Zvezde nad tišino. Vabljeni.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Društvo upokojencev Slovenjgradec beleži 77. leto delovanja in v svojem društvu združuje še upokojence iz Starega trga in Šmartna. Ob občinskem prazniku jih na srečanje vsako leto povabi tudi župan. Njihova posebnost so druženja izletniške, sprostilne in izobraževalne vsebine. Športna udejstvovanja, plešejo, pojejo, sodelujejo pa tudi z domala vsemi zavodi v lokalni skupnosti. Prav poseben, izrazito trip pa v društvu pripravijo v sekciji za srečanja, letovanja in potovanja, ki jo uspešno vodi Marta Pikalo.
15: Leto smo imeli krasne izlete, predvsem vožnje z vlakom. Smo bili že drugič na berlinski železnici, torej smo se peljali z to znamenito rdečo železnico iz Italije v Švico, iz Tirana v St. Moritz. Potem zgodaj spomladi smo imeli izlet z Jet Expressnim vlakom po Avstriji, z Celovca v Gradec, super uspel enodnevni izlet. In pa na koncu smo pokazali, da imamo tudi v Sloveniji zanimive železnice in smo se peljali iz Bohinja skozi Baško grapo do mosta na Soči.
14: Zanimivo je, da vsak izlet in potovanja povežejo z izobraževanjem in nikoli brez vodnika, še pravi Pikalova.
15: Skrbi tako za izobraževanje naših članov, kot za spoznavanje kulturne dediščine, za druženje, za sprostitev in pa seveda tudi za zdravo življenje naših članov. Letno organiziramo v ta namen 3 izmene letovanja v našem hotelu Delfin. Z organizacijo izletov in potovanj pa letno animiramo in pa razveseljujemo več kot 350 upokojencev. Vsako leto pripravimo 5 do 7 izletov, kateri so zelo različne narave, različnih vsebin, od enega pa do 5 dni.
14: Letos bo Društvo upokojencev Slovenjgradec 20. septembra gostilo še srečanje vseh upokojenskih društev Koroške pokrajinske zveze upokojencev.
2: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
16: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
1: Če Čez dan se bo jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes so 20 do 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo, temperature od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže.
2: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
1: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa varno, v dan vam želimo z Valovkoroškega radija.
0: Odprta meja.
9: Odprta meja.
0: Oddaja za in o koroških Slovencih.
11: Lepo pozdravljene spoštovane poslušalke in poslušalci. Tokrat bomo govorili o prihodnosti Doma prosvete v Tinjah, ki je ena najpomembnejših izobraževalnih ustanov slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Pred kratkim je prišlo do prelomnih lastniških in kadrovskih sprememb. Dom je namreč prevzela Krška škofija.

0: Dom prosvete v Tinjah velja za eno najpomembnejših izobraževalnih ustanov slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. Več desetletij ga je upravljalo Združenje slovenskih duhovnikov Sodalitas, zdaj pa prehaja v lastništvo Krške škofije. Po 58 letih vodenja doma se je upokojil tudi rektor Jože Kopajnik. Programov Doma prosvete v Tinjah se letno udeležuje okoli 10.000 ljudi. Poleg tega imajo v hiši tudi okoli 50 nastanitev. O kadrovskih in lastniških spremembah pa v pogovoru z novo ravnateljico doma Mijo Janeš in programsko referentko Veroniko Kušej.
1: Torej, dom v Tinjah bo šel v lastništvo škofije, prej je pa bil v lastništvu duhovne skupnosti Sodalitete. To so duhovniki na Koroškem v Avstriji in z 1.1. bo pa dom v Tinjah šel v škofijo.
0: In zakaj je prišlo do teh sprememb?
1: Do teh sprememb je prišlo zato, ker je Društvo Sodalitete opazilo, da je treba spremeniti sistem oziroma spremeniti lastništvo, ker je bilo že ogromno dela oziroma je bilo veliko, so opazili, da so potrebne spremembe.
0: Prve duhovne vaje so tu potekale že leta 1928, do takrat se je dom le še povečeval. Kaj se tu dogaja danes?
1: Ja, danes nas je kar veliko v domu, v vodstvu smo 3 osebe, jaz sama sem direktorca oziroma ravnateljica, potem je zraven mene tudi še rektor Jože Valeško in teološki referent Anton Rosencopf-Jank, mi 3 smo v vodstvu, potem pa imamo še 14 sodelavk in sodelavcev in mi vsi skupaj poskušamo seveda, da gre naprej in da gremo lepo v prihodnost tudi skupaj. Imamo lep in pester program, ki smo ga zdaj spet novega pripravili za naslednje pol leta.

in se že zdaj veselimo na vse, kar bo prišlo tudi v prihodnosti, seveda na udeležence, udeleženke in tudi na ljudi, na goste, ki pridejo, vsaka oseba, ki pride v dom, je res nekaj posebnega.

0: programska referentka Veronika Kušej, kako gledate na te spremembe, ki se zdaj dogajajo tukaj v Domu prosvete v Tinjah, menjava generacij, verjetno tudi z nekimi novimi idejami in izzivi?
1: Ja, je tako, da smo imeli zdaj 3 leta ta proces, ki je bil kar zelo naporen, pravzaprav strateška skupina strani škofije in naše hiše in sodalitete, da smo to nekako kovali, razmišljali, vse analizirali in iz tega se je potem tako ta rešitev izcimila in mislim, da je to, da mora biti tako enostavno, ker pač vemo, da duhovniki sodaliteta pač naraščaja mlajših duhovnikov, žal zaenkrat ni in sami pa so že res prišli malo v leta in enostavno ne zmorejo več, ker je hiša tako velika in je toliko preditev in je pravzaprav en velik gospodarski faktor tudi, da tega pač res ne zmorejo več in zato je tudi bilo potrebno, da najdemo rešitve, da hiša ostane, da ostane hiša dialoga, izobraževanja, dvojezičnosti in smo našli to rešitev, da nositelj postane glavni škofija in znotraj tega, da najdemo potem tudi rešitve, kako se bo to vse skupaj potem res razvilo, zdaj v tom momentu še ne moramo čisto natančno povedati, ker je to res zdaj ravno čisto sveže. Od julija naprej je nekako taken management pogodba z škofijo in do konec leta z prvim pa naj bi potem res bilo tako daleč, da smo, da je dobro skovano, da je dobro zastavljeno in za eno pozitivno in res lepo vodstvo naprej.
0: Preko 600 prireditev, to je zelo veliko tečajev, izobraževanj, delavnic. Kaj vse ponujate tečajnikom in kaj ponujate tudi zdaj v jesenskih mesecih?
1: Ja, tu imamo zelo pester spored, imamo pravzaprav nekaj, ker smo katoliški dom prosvete, seveda je, so tudi zelo pomembne verske tematike, teme. Tu je en del teh težišč, imamo jih pa 9 takih ogromnih, takih tistih od družbenih tem do izobraževanja nasplošno, da tudi poklicno izobraževanje, kar se tiče dvojezičnih vzgojiteljic, asistentk v vrtcih, potem kulturne tematike, kreativne tematike, potem potovanja, komunikacija seveda, da se učijo jezikov in res zelo, zelo pestro, klimatske spremembe, seveda tudi na to moramo dosti tudi posredovati zanimivih tem in pa, da enostavno ostanemo v diskuziji, v diskurzu in da ljudje zgajamo v osebnosti, ki znajo samostojno razmišljati, da ne sploh v današnjem času, ker imaš to umetno inteligenco in ljudje vse verjamejo dosti teh fake newsov in jih je treba še bolj vzgojiti in jim bolj posredovati, da ne smejo vsega kar tako na suho verjeti, temveč da je treba stvari preverjati in tudi si nekje pridobiti znanje, ki je fundirano, ki je res strokovno in to je naša naloga in to bo tudi ostalo naprej in važno nam je tudi seveda ta izobrazba v slovenskem jeziku, da tudi mi imamo možnost, koroški Slovenci, ne samo koroški Slovenci, ampak Slovenci, ki živijo tukaj na Koroškem, da imajo tudi možnost strokovnih tematik, da se jih nekako tudi poslužijo v materinščini, slovenskem jeziku, ker tudi strokovne izraze potrebujemo. Naše okolje je nemško in slišimo po radiju, televizije, posod, beremo vse v nemščini in če pa je treba najti kakšen strokovni izraz v slovenščini, imamo pa že kar problem včasih in tudi to je naša naloga, da to posredujemo in da omogočamo ljudem.

0: Kaj so pa vaše ciljne skupine, tudi starostne? Je to nek nadomestek, tu tega ni toliko, a ne? Teh univerza, tretje življenjsko obdobje, torej kdo k vam prihaja?
1: Ja, vse to. Pravzaprav čisto vse to. Mi imamo prireditve, ki so namenjene otrokom, predvsem v poletnih časih, to je naprimer računalništvo ali pa angleščina, nemščina, naravoslovje, tako da tudi gledamo, da mlajšo publiko pridobimo in tudi z gostujočimi skupinami nagovarjamo tudi šole, da pridejo predvsem v razredih, kjer se potem zamenja, da prestopi v drugo šolo ali pa ko so prišli ravno vsi skupaj sveži v en razred, da imamo tu možnost njihove orientacije, da tudi tukaj pridejo ti orientacijski dnevi, se temu rečejo, da tudi mlajšo publiko seveda nagovarjamo. Je pa tako, da izobraževanje odraslih pretežno največjih je tam od 40 plus seveda, pa tja do ne vem, 70 tega leta. Tu je ta naša največja skupina in za te pač nudimo vse možne stvari in kot za starejše, ki so že, ne vem, 70 plus, imamo fit do 100. leta, je važno, da zgibajo, da jim to posredujemo ali pa validacije ali pa demenca ali pa vse možne stvari, ki pač zanima take osebe ali pa tudi, če se gre za zapuščine, to je ena izmed takih točk, ali pa računalništvo, zdaj smartfoni ali pa zdaj umetna inteligenca. Enostavno, da jih vzgajamo kritično in da dejansko jim nudimo referente, ki so profesionalni, ki se dejansko spoznajo, ki so dobri in tu je res naša naloga, da jih najdemo in da vemo, da so dobri.

V Tinjah pa tudi zaključujemo današnjo odprto mejo. Z vami sva bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kos Gnamuš. Hvala za vašo pozornost. Oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.

0: Kmetija Špegl prodaja rjave kokošinesnice, stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Avtocenter Ravne.
1: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Wada.
0: Wada ni samo za hotelske goste.
1: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lepenja dry floating.
0: Ob nedeljah pa se razvajajte na Wada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
1: Wada, privoščite si trenutek zase.
4: Ej, neki ropota.
5: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi, vse pod kontrolo.
6: Elops Slovengradec.
7: Vrača se, dežela škratkov.
8: Po 6 letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna dežela škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, lilami in drugimi bajeslovnimi biti.
7: Pobegnite za en dan v svetu mišljenja, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
8: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12., 13., 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
7: Jesensko škratovanje, pravlična dogodivščina za male in velike.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Mestna občina Slovengradec obvešča, da je na podlagi sprejetega sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričela zbiranjem vlog oškodovancev, ki so v letu 2026 zaradi posledic suše utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Oškodovanci predložijo tudi dokazila, kot so fotografije poškodovanih in uničenih kmetijskih kultur in morebitne sklenjene zavarovalne police. Podrobno obvestilo in ustrezni obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine oziroma v vložišču občinskih uprav. Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci oddajo v vložišču občinske uprave v času uradnih ur do vključno 23. septembra 2026. Mestna občina Slovengradec poroča, da je odprtje razstave nagrajenih del Mednarodnega salona proti vojne karikature Kragujevac 2025 danes, 19. septembra, ob 17.15 v atriju graščine Rotenturn. Zahvaljujejo se za razumevanje in vas vabijo na odprtje razstave. Mestna občina Velenje vabi, da se jim pridružite ob prazniku mestne občine Velenje. Vabljeni danes na Visto, na velik brezplačen koncert skupinama Joker Out in Pepel Inkri. Praznik bodo zaključili jutri v nedeljo na Titovem trgu s prazničnim dnevom v mestu. Predstavila se vam bodo različna društva, krajevne skupnosti in mestne četrti pa bodo poskrbele, da ne boste lačni. Vabljeni v Velenje.
11: Mali oglasi.
10: Na lepi mirni lokaciji v Črnečah, občini Dravograd, je na prodaj hiša s skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši je gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena po dogovoru. Za več informacij pa pokličite na nič 51 600 509 nič 51 6 nič nič 5 nič 9.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V politiki odmeva predlog sprememb sklada za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Poslanske skupine se strinjajo, da je treba sistem izboljšati in zagotoviti več denarja za zdravljenje, obrvi pa dviguje predlog, da bi del sredstev vzeli skladu za nevladne organizacije. V Levici se sprašujejo, zakaj bi morali financiranje zdravljenja postavljati nasproti nevladnikom, v SDS in demokratih pa zavračajo očitke o političnem obračunavanju z njimi. V SD med tem opozarjajo, da bi se morali bolj kot z ustanavljanjem nove institucije ukvarjati z nesoglasji med slovenskimi in tujimi zdravniškimi strokovnjaki. Napačen podatek umetne inteligence bi skoraj sprožil ameriško vojaško operacijo proti kitajski ladji. Med spomladansko vojno z Iranom je obveščevalno poročilo napačno navedlo, da ladja na Bližnjem vzhodu prevaža dele za jedrsko orožje. Ameriška vojska se je zato že pripravljala na njeno zaustavitev in ukrcanje oboroženih vojakov, v zraku so bila vojaška letala. Šele tik pred operacijo so uradniki podatke podrobneje preverili ter ugotovili, da je poročilo nastalo s pomočjo klepetalnega robota, ki je napačno identificiral tovor. Kalifornijski guverner Gavin Newsom pa zahteva stikalo za izklop umetne inteligence v sili. Z izvršnim ukazom je državnim organom naročil naj preučijo uvedbo obveznega sistema za zasilno ustavitev najnaprednejših modelov umetne inteligence, če bi ti odpovedali ali ušli izpod nadzora. Priporočila morajo pripraviti do 16. novembra. Newsom meni, da zvezna vlada pri nadzoru umetne inteligence ne ukrepa dovolj. Ukaz predvideva tudi možnost, da bi morali razvijalci najzmogljivejših modelov neodvisnim strokovnjakom omogočiti dostop do svojih laboratorijev.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Okoli 18 stopinj trenutno, čez dan se bo jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature danes so 20 do 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo, temperature od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, nekoliko hladneje bo, v torek bo sončno in razmeroma sveže.
1: Smoke and beer tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v Punktu.
4: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če se ne strinjate, sporočite na 0417-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in varno.
5: Sobotno dopoldne z Barbaro Polutnik Brusnik.
6: Ritem Koroške, Koroški radio.
4: Petih je čez 11. in 19. september, dan, ko so leta 1991 v Alpah odkrili Ecija, več kot 5000 let staro naravno mumificirano telo človeka iz bakrene dobe. Še več dogodkov na današnji dan po uri, ki je pred nami. Dobrodošli v Ritmu Koroške.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: 19. september in začnimo z letom 1893. Na današnji dan je Nova Zelandija postala prva samoupravna država na svetu, ki je ženskam zakonom priznala volilno pravico na parlamentarnih volitvah. Guverner Lord Glasgow je 19. septembra podpisal novi volilni zakon. Za zgodovinskim dosežkom pa so bila leta prizadevanj gibanja za volilno pravico žensk. Zdaj pa nekaj, kar uporabljamo pogosto. 19. septembra 1982 se je rodil digitalni smeško. Računalničar Scott Fallman je v sporočilu na elektronski oglasni deski predlagal kombinacijo dvopičja, pomišljaja in oklepaja kot znak, da je nekaj mišljeno kot šala, in tako se je začela zgodba enega najbolj prepoznavnih simbolov spletnega komuniciranja. In še ena zgodovinska zanimivost. 19. septembra 1991 so v Alpah odkrili Ötzija, več kot 5000 let staro naravno mumificirano telo človeka iz bakrene dobe. Našli so ga pohodniki v talečem se ledeniku, odkritje pa je postalo eno najpomembnejših arheoloških odkritij svojega časa. Od mumije Ötzija pa k DJ Ötzio skupaj z Bellamy Brothers bodo z nami in še pogled na uro 15, je čez 11.
3: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.

Faraon ali ljubezen je, ura pa je 11:30 in če iščete idejo, kam se podati v sobotnem kmalu opoldnevu, ena od možnosti je Center Slovenj Gradca, kjer ekipe že pridno kuhajo jedi na žlico in udeleženci sporočajo, da je že gužva in da slastno diši in da pridite in poskusite njihove specialitete in zagotavljajo, da so odlične.

0: Od Beatlov pa na ceste. Dela na cesti Mežica Črna bi morala biti končana že skoraj pred letom dni, ampak več čez 2 minuti in pol.
1: Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer.
2: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
3: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko si zapravljal.
4: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
5: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
1: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
6: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima

0: Ni Maribor.
1: Ha, pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
0: Brezno?
2: Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
1: Vlak? Vlak v Breznu?
2: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
1: Ne, samo ena varianta je.
2: Ja?
1: Če res hočete iz Brezna,
2: ja?
1: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Dela na odseku regionalne ceste med Mežico in Črno na Koroškem skupaj z novo kolesarsko povezavo bi morala biti zaključena že skoraj pred letom dni. Rok se je od takrat večkrat podaljšal, zdaj pa je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo izvajalcu odobrila novo podaljšanje do 15. decembra letošnjega leta. Po pojasnilih direkcije so bila do 31. avgusta zaključena vsa dela na kolesarske povezavi in regionalni cesti izjemo del na mostu pri Balosu. Tam je bilo treba pred nadaljevanjem gradnje pripraviti novo projektansko rešitev in jo uskladiti s predvidenim načinom izvedbe. Prav to je povzročilo dodatni časovni zamik. Izvajalec je zato vložil nov zahtevek za podaljšanje roka za dokončanje gradbenih in obrtniških del na mostu pri Balosu. Direkcija je zahtevek proučila in ga tudi odobrila. Novi uradni rok za dokončanje celotnega odseka Mežica-Črna je tako 15. december letos. Na direkciji zagotavljajo, da dela na mostu trenutno potekajo nemoteno in skladno z novim terminskim načrtom. Ali bo moral izvajalec zaradi večkratnega podaljševanja roka vplačati pogodbeno kazen, za zdaj še ni jasno. Po zaključku vseh gradbenih del bo nadzorni inženir pregledal izvedena dela in preveril spoštovanje pogodbeno določenih rokov. Šele na to bo mogoče presoditi, ali obstajajo pogoji za uveljavljanje pogodbene kazni. Prav tako še ni znano, kdaj bo kolesarska povezava med Mežico in Črno uradno odprta za uporabnike. Pred odprtjem bo treba izvesti komisijski pregled in odpraviti morebitne ugotovljene pomankljivosti. Pregled bo upravljen šele po zaključku vseh del na celotni trasi, vključno z deli na regionalni cesti in mostu pri Balosu. Čeprav je večina trase že dokončane, bo treba na uradno odprtje še počakati. Natančnega datuma direkcija za zdaj še ne more določiti.
8: Prispevek sem pripravila Katja Gole.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
9: Čez dan se bo jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature danes so 20 do 25 stopinj, jutri bo večinoma sončno, proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo, temperature od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, nekoliko hladneje bo, v torek bo sončno in razmeroma sveže.
5: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
9: Promet po koroških cestah poteka brez večjih posebnosti za prometne informacije. Pa smo vam na voljo na 041 727 727, pa varno v soboto.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

15 še manjka pred 12. O spletni goljufi pa znova izkoriščajo skrb staršev in drugih bližnjih. Z neznane telefonske številke pošljajo sporočilo, v katerem se predstavijo kot otrok ali drug družinski član ter pojasnijo, da so izgubili ali poškodovali telefon. Pogovor na to pogosto želijo nadaljevati preko WhatsAppa ali Viberja, kmalu zatem pa sledi prošnja za denar, plačilo računa ali celo podatke v plačilni kartici. Največji opozorilni znak je ustvarjanje občutka nujnosti. Goljufi želijo, da ukrepamo hitro, še preden bi lahko preverili, kdo je na drugi strani. Zato ob takšnem sporočilu ne nakazujte denarja in ne posredujte bančnih podatkov. Domnevnega svojca najprej pokličite na njegovo staro, preverjeno telefonsko številko. In še podatek, ki kaže, kako resna težava so spletne prevare. Slovenska policija je od leta 2020 obravnavala že več kot 10.500 primerov spletnih goljufij, skupna škoda pa je presegla 167 milijonov evrov. Zapomnite si preprosto pravilo, ustavite se, preverite, premislite in na to ukrepajte.

0: Mestna občina Slovenjgradec vabi vse upokojence in invalide na prijetno nedeljsko druženje. Že od 10. ure dalje v prireditvenem šotoru Adient. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Bone prejmete pri društvih. Vabljeni na sproščeno srečanje in prijetno druženje.
1: Je za vsako pot res potreben avtomobil? V Mislinji bomo v Evropskem tednu mobilnosti dokazali, da ni. Za krajšo pot izberi hojo ali kolo. Združi opravke ali se na pot odpravi skupaj z drugimi. Med 16. in 22. septembrom naredimo nekaj dobrega zase, za okolje in za naš kraj. Občina Mislinja.
0: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
2: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
0: Omirite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovenjgradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.

0: pridite na Mos in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Mosu.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Iranu so usmrtili moškega obtoženega vohunjenja za Izrael. Po navedbah iranskega sodišča naj bi Izraelu posredoval podatke o vojaških objektih in osebju. Usmrtitev prihaja v času opozoril zaradi velikega porasta izvrševanja smrtnih kazni v državi. Po nekaterih podatkih naj bi Iran samo letos usmrtil že več kot 1000 ljudi. Amnesty International pa navaja, da so lani usmrtili najmanj 2159 ljudi, največ po letu 1991. Organizacije za človekove pravice iranske oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Hude obtožbe pretresajo konjeniški klub Velenje. Več nekdanjih jahačic trdi, da naj bi jim trener v zameno za spolne odnose ponujal boljše konje, cenejše treninge in nastope na tekmovanjih. Ob zavrnitvi ali prekinitvi odnosa naj bi sledili pritiski, grožnje in poniževanje. Policija je prijavo prejela konec avgusta ter še zbira obvestila. Konjeniška zveza je medtem trenerju do nadaljnega zamrznila licenco ter poudarja, da obsoja vsakršno nasilje in zlorabo. Tik pred izidom spominov brata princese Diane pa v Veliki Britaniji odmevajo njegove obtožbe na račun kralja Karla. Grof Charles Spencer trdi, da je Karel po Dianini smrti dejal, da jo bodo ljudje kmalu pozabili. Še bolj ostro opisuje telefonski pogovor po njeni smrti. Kralj naj bi po njegovih besedah zvenel, kot da je zadev na lotu. Spencer je za BBC zatrdil, da za svojimi navedbami stoji. Buckinghamska palača pa se je odzvala z besedami, da lahko bolečina zamegli razum.
0: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Popoldne po Koroški okoli 19 stopinj, čez dan se bo jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes so 20 do 25 stopinj, jutri bo večinoma sončno, proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo, temperature od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, nekoliko hladneje bo, v torek bo sončno in razmeroma sveže.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če se ne strinjate, sporočite na 041 727 727, da sporočimo naprej. Pa srečno pot!

Marsi novinara Žan Serčič Inari zdaj pa že v sobotnem popovdnevu na valovih Koroškega radija in desetih je čez dvanajsto. Le nekaj tednov po smrti legendarne Dolly Parton pa je izšla njena posthumno objavljena skladba Bound to Write. Pevka jo je posnela že pred leti skupaj z zasedbo The First Ladies of Bluegrass. Gre za tradicionalno bluegrass skladbo, ki sta jo v 60-ih letih posnela The Stanley Brothers, tokrat pa torej v izvedbi legendarne Dolly Parton in zasedbe The First Ladies of Bluegrass.

0: Secret Love.
1: Bee Gees in dobre tri še manjkajo, do pol ene v Koroški galeriji likovnih umetnosti, pa bo drevi slavnostna seja mestnega sveta mestne občine Slovenj Gradec. Izveste o pol eni.
2: Rad mam tek, 20. septembra v Radljah ob Dravi.
3: Pridi na največji tekaški dogodek na Koroškem, kjer so dobrodošli vsi. Od začetnikov do izkušenih tekačev in profesionalcev. Izberi svoj izziv, obuj tekaške copate in doživi Radlje v gibanju.
2: Prijavi se na radmamtek.si in bodi del Rad mam teka 2026.
3: Generalni sponzor Toyota.
2: Organizatorja Atletski klub Radlje ob Dravi in Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi.
4: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
5: Lesna, to je partner. Narodni dom Mežica vas v četrtek 24. septembra ob 19.30 vabi na poseben glasbeni večer. Prihaja skupina Katalena s prepletanjem slovenske ljudske glasbe in sodobnega avtorskega izraza. V koncertu polnem energije, raziskovanja in glasbene svežine. Katalena, 25 let, četrtek 24. septembra. Dobrodošli na sedežih kulture.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
5: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
11: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
12: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
13: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Mestna občina Slovenj Gradec praznuje. Prireditve se sicer odvijajo ves mesec, bo pa vrhunec nocoj, ko se bo odvila slavnostna seja mestnega sveta in bo župan izročil izbranim v imenu zahvale za prizadevnost, občinsko nagrado in plakete. Plakete prejmejo prostovoljno gasilsko društvo Podgorje, Rdeči križ Slovenj Gradec in Lions klub Slovenj Gradec. Najvišje priznanje nagrado mestne občine Slovenj Gradec prejme prostovoljno gasilsko društvo Šmartno z okrog 200 člani. Zanj predsednik društva in hkrati namestnik predsednika Zveze gasilskih društev Mislinske doline Albert Gradišnik.
17: Ja, hvala lepa. Tej nagradi se najlepše zahvaljuje mestni občini Slovenj Gradec. Naše društvo pa temelji na 145-letnici neprekinjenega delovanja prostovoljnega dela. To pomeni, da naše društvo že 145 let deluje prostovoljno in pomaga krajanom v Šmartnem. Seveda, gasilsko društvo Šmartno je napredovalo v 145 letih iz lesenih uprežnih vozov do danes modernega voznega parka, katerega smo zelo ponosni in z tem modernim voznim parkom danes tudi lahko veliko hitreje preskočimo ljudem na pomoč. Želene naprej pa so to, da bi to naše prostovoljstvo in ta srčnost ostala in da bi v naše vrste pritegnili če več mladih in to naše prostovoljno gasilsko delo nikoli ne bi ugasnalo.
16: Slavnostna seja, ki so ji dali skupen naslov Moč skupnosti, bo drevi ob 18. uri v prostorih Koroške galerije likovnih umetnosti. Program bo povezoval Boštjan Romih, nastopila bo tudi glasbena skupina Brasles. Te praznične dni se v Slovenj Gradcu mudijo tudi gostje iz pobratenih mest. Danes pred občinsko upravo pred dvorcem Rotenturn odpirajo razstavo nagrajenih del Mednarodnega salona protivojne karikature Kragujevac 2025. In danes poteka tudi srečanje v deželi Škratev na Zagmajškovem vrhu. V starem mestnem jedru kuhajo v slovenjgraški gostilni, poteka predstavitev vaških skupnosti in mestnih četrti, popoldne bo srečanje športnih društev, zvečer pa glasbena poslastica SG Fest. Ajda Prislan.
18: Do
0: ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
8: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
1: Čez dan se bo jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature danes od 20 do 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo, temperature od 24 do 28 stopinj.
0: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
1: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno sobotno popoldne vam želimo.

0: Zasedba Roxette in pa pesem Spending My Time v ritmu Koroške. Ja, v Slovengradcu se ful dogaja. Če ste bili včeraj zvečer v mestu, potem veste, da je bilo miru bolj malo in prav je tako za odlično vzdušje, je poskrbel tudi Magnificom, ki je zapel tudi tole pesem.
1: Silvija, ne, ustavi se, poljubi me, edina moja ti.
0: Res je bilo dobro, res je bilo vroče, vroče je tudi danes, ko se v Slovengradcu v mestu kuha golaž, zato na svoj račun pridajo mlačni ljubitelji golaža, ljubitelji družbe. No, zvečer pa v Slovengradcu spet fešta, pravijo, da bo junostalgija, nostalgika pravzaprav in pa skupina Prljavo kazališče, zdaj lepa Silvija.

0: Skupina Kingston je bila v naši družbi v pesmi Luna nad obalo. Jalušte so nam naredili nikaj, to je res najlepše obdobje v letu, ko si lahko na morju, ko si lahko na obali, pa mogoče tudi, če je luna nad tabo, kakorkoli že, spomini takšni ali drugačni. Nadaljujemo z oglasi.
1: Včasih je za spremembo dovolj že en korak, dobesedno. Med 16. in 22. septembrom tudi Vuzenica sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti. Sprehod, kolo, skupna vožnja. Vsaka pot brez nepotrebne vožnje z avtomobilom šteje. Za prijetnejši kraj, več gibanja in bolj trajnostno prihodnost. Občina Vuzenica.
2: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
3: Radeljska srečanja 2026.
4: Od 3. do 30. septembra bodo Radlje ob Dravi znova zaživele v znamenju radeljskih srečanj. Čaka vas več kot 40 različnih dogodkov, od kulture, glasbe in športa, do dogodkov za najmlajše in družine.
3: Celoten program si oglejte na spletni strani zavodradlje.si in izberite dogodek zase. Najboljše pa je, da so vse prireditve za obiskovalce brezplačne. Vabljeni.
4: Koordinator dogodkov, Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi, s podporo občine Radlje.
1: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Wada.
5: Wada ni samo za hotelske goste.
1: Vsak dan med 7. in 10. uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lepenja dry floating.
5: Ob nedeljah pa se razvajajte na Wada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
1: Wada, privoščite si trenutek zase.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
0: Obvestilo. Mestna občina Slovenj Gradec poroča, da je odprtje razstave nagrajenih del mednarodnega salona protivojne karikature Kragujevac 2025 danes 19. septembra 15 minut 17. uro v atriju graščine Rotentorn. Zahvaljujejo se za razumevanje in vas prijazno vabijo na odprtje razstave.

0: Zasedba Eurythmics in pa pesem When Tomorrow Comes v ritmu Koroške, kmalu pa slišimo tole pesem. You in pa Ten Sharp. Ja, fajn je, če je nekdo vedno v vaših mislih.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Odmeva varnostni dogovor ZDA, Danske in Grenlandije. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da ta Washingtonu zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo otoka. ZDA naj bi dobile trajen dostop, pravico do preletov in možnost širitve vojaške prisotnosti. Dogovor naj bi hkrati preprečil vzpostavljanje oporišč držav, ki niso članice NATO. Danska premijerka poudarja, da Grenlandija ostaja del Danskega kraljestva in da dogovor priznava pravico Grenlandcev do samoodločitve. Podpis naj bi sledil prihodnji teden, na to pa bodo potrebni še parlamentarni postopki. Po 9 dneh boja z ognjem so gasilci vendarle lokalizirali velik požar na hrvaškem otoku Brač. Ogenj je uničil okoli 5000 hektarjev borovega gozda. V turističnem naselju Gava so zgorele glamping hišice, turiste in domačine pa so morali evakuirati. Z ognjem se je več dni borilo na stotine gasilcev ob pomoči letal. Gašenje je oteževalo tudi vreme, saj se je požar po večkratni umiritvi znova razplamtel. Gasilci zdaj požarišče sanirajo in močijo teren. Pokojni norveški kralj Harald pa tudi po smrti ostaja povezan z morjem. Njegovi posmrtni ostanki počivajo v sarkofagu v obliki ladje. Sarkofag je dvojni, saj bo nekoč v njem počivala tudi kraljica Sonja. Iz kraljeve palače pravijo, da zasnova simbolizira njuno ljubezen do morja in narave ter skrb za prihodnje generacije. Norveška vlada je za namenila približno 1,850,000 evrov.
0: Popoldne je možna kakšna kratkotrajna ploha, temperature bodo od 20 do 25 stopinj, jutri bo večinoma sončno, proti večeru se bo od severa razmerno pooblačilo, temperature pa bodo od 24 do 28 stopinj. Tudi v ponedeljek bo sončno, bo pa nekoliko hladneje. V torek sončno in razmeroma sveže, trenutno v Slovengradcu 19 stopinj, tako je tudi na Ravnah na Koroškem. Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če pa vi kakšno opazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo!

Dobar dan in lepo zdrav vsem skupaj. Malo čez 13 kaže ura, če sem bolj natančna, 3 minute. Upam, da se imate fino, da uživate kjerkoli že ste. V Slovengradcu uživajo na primer ob golažu, v mestu je namreč živahno. Sicer pa bo tudi v nadaljevanju v našem programu živahno veliko dobre glasbe, predvsem takšne, ki jo imate radi tudi vi, pa tudi mi, kakorkoli že povemo še, kakšna glasba se je vrtela v preteklosti oziroma zaznamuje današnji dan. Se slišimo!

George Ezra in pa pesem Green Green Grass v ritmu Koroške. Ja, september je v glasbeni zgodovini kar bogat mesec. Med najbolj zanimivimi dogodki, ki so se zgodili prav na današnji dan 19. septembra, pa je na primer tale iz leta 1958. Takrat je Elvis Presley moral odpluti v Nemčijo. Iz ameriške vojaške baze v Brooklynu se je na današnji dan ukrcal na ladjo proti zahodni Nemčiji, kjer je nadaljeval služenje vojaškega roka. Ni potrebno posebej poudarjati, da s tem ni bil najbolj zadovoljen, a je moral žal iti. No, tam v Nemčiji pa je potem spoznal tudi svojo ženo. Zdaj pa glasba, ki jo je Elvis Presley zapustil in je še vedno dobra. Prisluhnimo pesmi In the Ghetto.

Bonnie Tyler in pa ena največjih balad 80-ih, ki tudi po več kot 40 letih ni izgubila svoje moči. Na Koroškem radiju pa bomo zavrteli čas še nekoliko bolj nazaj. Na današnji dan leta 1960 je vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100 osvojil Chubby Checker s pesmijo The Twist. In ni osvojil samo lestvice, sprožil je pravo plesno norijo. Twist so nenadoma plesali vsi, posebnost pa je bila, da za ta ples sploh nisi potreboval plesnega partnerja. In če vas zdajle zasrbijo pete, kar pogumno, zaplešite Twist. No, tole pa je energična Alja v pesmi Fluid, ki je prehitela Čabija. No, Čabi pa po Alji. Prijetno poslušanje.

0: Čave Čekar in pa pesem The Twist na Koroškem radiju, no kmalu pa bomo slišali tole pesem. Joe Cocker in pa Jennifer Warnes v pesmi Up Where We Belong kmalu.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Ka se tek pajtlaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
11: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
12: Omirite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
13: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
14: Vrača se, dežela škratkov.
15: Po šestih letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna dežela škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino. Ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, vilami in drugimi bajeslovnimi biti.
14: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
15: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12., 13., 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
14: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Slovengrades je tudi z nami, že dopoldne je pošteno zadišalo iz loncev. V mestnem jedru poteka slovengraška gostilna, kjer so vaške skupnosti in pa mestne četrti znova obudile stare domače recepte in kuhale tradicionalne jedi na žlico. Lonci so brbotali, kuhalnice so bile ves čas v pogonu, potem pa najboljši del, to je pokušina. Tudi za ples in dobro voljo je poskrbljeno z ansamblom OK. No, včeraj zvečer je bila pod šotorom Gavda, tudi danes zvečer bo Gavda, Slovengrades ne bo spal in sicer bodo za dobro mero nostalgije poskrbeli Junostalgika, potem pa še legendarno prljavo kazalište in mi bomo plesali.

0: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Obvestili. Mestna občina Slovenj Gradec obvešča, da je na podlagi prejetega sklepa uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričela zbiranjem vlogo škodovancev, ki so v letu 26 zaradi posledic suše utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Oškodovanci predložijo tudi dokazila, kot so fotografije poškodovanih in uničenih kmetijskih kultur in morebitne sklenjene zavarovalne police. Podrobno obvestilo in ustrezni obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine oziroma v vložišču občinskih uprav. Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci oddajo v vložišču občinske uprave v času uradnih ur do vključno 23. septembra. Mestna občina Velenje vabi, da se jim pridružite v prazniku Mestne občine Velenje. Lepo vabljeni danes na Visto na velik brezplačen koncert skupina Mam Joker Out in Pepel in Kri. Praznik bodo zaključili v nedeljo na Titovem trgu s prazničnim dnevom v mestu. Predstavila se vam bodo različna društva, krajevne skupnosti in mestne četrti pa bodo poskrbele, da ne boste lačni. Vabljeni v Velenje.

0: Red Hot Chili Peppers in pa pesem Tell Me Baby v ritmu Koroške, prihaja pa zasedba Bon Jovi. S pesmijo Living on a Prayer, takoj po novicah, ostanite z nami.
1: Ford Kuga, za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V politiki odmeva predlog sprememb sklada za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Poslanske skupine se strinjajo, da je treba sistem izboljšati in zagotoviti več denarja za zdravljenje, obrvi pa dviguje predlog, da bi del sredstev vzeli skladu za nevladne organizacije. V Levici se sprašujejo, zakaj bi morali financiranje zdravljenja postavljati nasproti nevladnikom, v SDS in demokratih pa zavračajo očitke o političnem obračunavanju z njimi. V SD med tem opozarjajo, da bi se morali bolj kot z ustanavljanjem nove institucije ukvarjati z nesoglasji med slovenskimi in tujimi zdravniškimi strokovnjaki. Napačen podatek umetne inteligence bi skoraj sprožil ameriško vojaško operacijo proti kitajski ladji. Med spomladansko vojno z Iranom je obveščevalno poročilo napačno navedlo, da ladja na Bližnjem vzhodu prevaža dele za jedrsko orožje. Ameriška vojska se je zato že pripravljala na njeno zaustavitev in ukrcanje oboroženih vojakov, v zraku so bila vojaška letala. Šele tik pred operacijo so uradniki podatke podrobneje preverili ter ugotovili, da je poročilo nastalo s pomočjo klepetalnega robota, ki je napačno identificiral tovor. Kalifornijski guverner Gavin Newsom pa zahteva stikalo za izklop umetne inteligence v sili. Z izvršnim ukazom je državnim organom naročil naj preučijo uvedbo obveznega sistema za zasilno ustavitev najnaprednejših modelov umetne inteligence, če bi ti odpovedali ali ušli izpod nadzora. Priporočila morajo pripraviti do 16. novembra. Newsom meni, da zvezna vlada pri nadzoru umetne inteligence ne ukrepa dovolj. Ukaz predvideva tudi možnost, da bi morali razvijalci najzmogljivejših modelov neodvisnim strokovnjakom omogočiti dostop do svojih laboratorijev.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne bo delno jasno, ni pa izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo sončno, nekoliko hladneje bo, v torek bo tudi sončno in razmeroma sveže. V Slovengradcu 21 stopinj, na Ravnah in v Mežici pa 20.
5: Smoke and Beer Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
0: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če vi kakšno pazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
6: Nedelja z Gogo Vukovič.
0: O, tole pa je malo zagodel nam. Škrat naš radijski. Danes je sobota, sobotno popovdne. Dobrodošli, lepo pozdravljeni v naslednji urici. Pred nami dobra glasba, danes pa praznuje digitalni smeško. Kako radi jih delimo v SMS sporočilih in na spletu. Ob tem pa si vsekakor želimo čim več realnih smeškov, takšnih iz mesa in krvi, ki hodijo na dveh nogah po mestu. Dajte se nasmehniti. Ob 14. uri in 30 minut pa bomo glasbo za nekaj časa postavili na stran. Takrat je na vrsti osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija z najpomembnejšimi novicami in dogodki današnjega dne.

Kdaj ste nazadnje objeli samega sebe? Kdaj ste nazadnje objeli koga drugega? Dajte poskusiti zdaj. 12 minut čez 14 je ura, danes praznuje noben drug kot pa digitalni smeško. Vse najboljše mu želimo. Pred natanko 44 leti, 19. septembra je ameriški 19. septembra leta 82 je ameriški računalniški znanstvenik Scott predlagal, da bi v elektronskih sporočilih za šalo uporabili tri preproste znake. Dvopičje, pomišljaj in pa zaklepa in tako se je rodil smeško. No, za sporočila, ki niso bila mišljena kot šala, pa je predlagal še njegovega nekoliko manj zahtevnega in zadovoljnega brata, to je dvopičje, minus in drugi oklepaj. No, smeški so danes del naših življenj, naših SMS-ov in družbenih omrežij, z lahkoto jih delimo, radi jih podarjamo, no, v vsakdanjem življenju na ulici pa je velikokrat malo drugače. No, ob tem se rodi še ena želja, naj bo čim več smeškov tudi zunaj naših ekranov, takšnih pravih iz mesa in krvi, tistih, ki jih ne pošljemo s klikom, ampak jih podarimo človeku nasproti nas.

To sta bila Edvard Maja in Vika Džigolina z uspešnico Stereola v ritmu Koroške, pesmijo, ki je leta 2009 osvojila evropske lestvice in še danes poskrbi za prijetno razpoloženje ter željo po plesu. No, sledijo glasbene legende, prihaja ena najbolj prepoznavnih pesmi skupine Pink Floyd. Svojim značilnim refrenom in sporočilom o šolskem sistemu je zaznamovala konec 70-ih let ter postala ena največjih uspešnic skupine. In to je pesem Another Brick in the Wall.

0: Pink je bila z nami v pesmi z naslovom Show Me, po srednji dnevno informativni oddaji pa prihaja. Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you. Ed Sheeran v pesmi Eyes Closed. No, daj pa danes izpostavljamo. Na slavnostni seji se bodo nocoj sešli slovenjgraški mestni svetniki in svetnice. Na cesti med Mežico in Črno na Koroškem dodaten zamik pri izvedbi del rokometaše Slovenjgradca jutri čaka obračun z Gorenjem iz Velenja. Več v nadaljevanju.
1: Mestna občina Slovenjgradec vabi vse upokojence in invalide na prijetno nedeljsko druženje. Že od 10. ure dalje v prireditvenem šotoru Adient. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Bone prejmete pri društvih. Vabljeni na sproščeno srečanje in prijetno druženje.
2: Rad mam tek, 20. septembra v Radljah ob Dravi.
3: Pridi na največji tekaški dogodek na Koroškem, kjer so dobrodošli vsi. Od začetnikov do izkušenih tekačev in profesionalcev. Izberi svoj izziv, obuj tekaške copate in doživi Radlje v gibanju.
2: Prijavi se na radmamtek.si in bodi del Radmamteka 2026.
3: Generalni sponzor Toyota.
2: Organizatorja Atletski klub Radlje ob Dravi in Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Ambejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Na slavnostni seji se bodo nocoj sešli slovenjgraški mestni svetniki in svetnice. Na cesti med Mežico in Črno na Koroškem dodaten zamik pri izvedbi del. Rokometaše Slovenjgradca jutri čaka obračun z Gorenjem iz Velenja. Vabljeni k poslušanju.
10: Mestna občina Slovenjgradec praznuje. Prireditve se sicer odvijajo ves mesec, bo pa vrhunec nocoj, ko se bo odvila slavnostna seja mestnega sveta in bo župan izročil izbranim v imenu zahvale za prizadevnost, občinsko nagrado in plakete. Plakete prejmejo prostovoljno gasilsko društvo Podgorje, Rdeči križ Slovenjgradec in Lions klub Slovenjgradec. Najvišje priznanje nagrado mestne občine Slovenjgradec prejme prostovoljno gasilsko društvo Šmartno z okrog 200 člani. Zanj predsednik društva in hkrati namestnik predsednika Zveze gasilskih društev Mislinske doline Albert Gradišnik.
11: Ja, hvala lepa. Tej nagradi se najlepše zahvaljuje mestni občini Slovenjgradec. Naše društvo pa temelji na 145-letnici neprekinjenega delovanja prostovoljnega dela. To pomeni, da naše društvo že 145 let deluje prostovoljno in pomaga krajanom v Šmartnem. Seveda, gasilsko društvo Šmartno je napredovalo v 145 letih iz lesenih uprežnih vozov do danes modernega voznega parka, katerega smo zelo ponosni in z tem modernim voznim parkom danes tudi lahko veliko hitreje preskočimo ljudem na pomoč. Želje naprej pa so to, da bi to naše prostovoljstvo in ta srčnost ostala in da bi v naše vrste pritegnili če več mladih in to naše prostovoljno gasilsko delo nikoli ne bi ugasnalo.
10: Slavnostna seja, ki so ji dali skupen naslov Moč skupnosti, bo drevi ob 18. uri v prostorih Koroške galerije likovnih umetnosti. Program bo povezoval Boštjan Romih, nastopila bo tudi glasbena skupina Brasles. Te praznične dni se v Slovenjgradcu mudijo tudi gostje iz pobratenih mest. Danes pred občinsko upravo pred dvorcem Rotenturn odpirajo razstavo nagrajenih del Mednarodnega salona protivojne karikature Kragujevac 2025. In danes poteka tudi srečanje v deželi Škratov na Zagmajškovem vrhu. V starem mestnem jedru kuhajo v slovenjgraški gostilni, poteka predstavitev vaških skupnosti in mestnih četrti, popoldne bo srečanje športnih društev, zvečer pa glasbena poslastica SG Fest. Ajda Prislan.
6: Dela na odseku regionalne ceste med Mežico in Črno na Koroškem skupaj z novo kolesarsko povezavo bi morala biti zaključena že skoraj pred letom dni. Rok se je od takrat večkrat podaljšal, zdaj pa je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

0: Tošnjega leta. Po pojasnilih direkcije so bila do 31. avgusta zaključena vsa dela na kolesarske povezavi in regionalni cesti z izjemo del na mostu pri Balosu. Tam je bilo treba pred nadaljevanjem gradnje pripraviti novo projektansko rešitev in jo uskladiti s predvidenim načinom izvedbe. Prav to je povzročilo dodatni časovni zamik. Izvajalec je zato vložil nov zahtevek za podaljšanje roka za dokončanje gradbenih in obrtnih del na mostu pri Balosu. Direkcija je zahtevek proučila in ga tudi odobrila. Novi uradni rok za dokončanje celotnega odseka Mežica Črna je tako 15. december letos. Na direkciji zagotavljajo, da dela na mostu trenutno potekajo nemoteno in skladno z novim terminskim načrtom. Ali bo moral izvajalec zaradi večkratnega podaljševanja roka plačati pogodbeno kazen, za zdaj še ni jasno. Po zaključku vseh gradbenih del bo nadzorni inženir pregledal izvedena dela in preveril spoštovanje pogodbeno določenih rokov. Šele na to bo mogoče presoditi, ali obstajajo pogoji za uveljavljanje pogodbene kazni. Prav tako še ni znano, kdaj bo kolesarska povezava med Mežico in Črno uradno odprta za uporabnike. Pred odprtjem bo treba izvesti komisijski pregled in odpraviti morebitne ugotovljene pomankljivosti. Pregled bo opravljen šele po zaključku vseh del na celotni trasi, vključno z deli na regionalni cesti in mostu pri Balosu. Čeprav je večina trase že dokončane, bo treba na uradno odprtje še počakati. Natančnega datuma direkcija za zdaj še ne more določiti.
1: Prispevek sem pripravila Katja Gole.
2: Društvo upokojencev Slovenj Gradec beleži 77. leto delovanja in svojem društvu združuje še upokojence iz Starega trga in Šmartna. Ob občinskem prazniku jih na srečanje vsako leto povabi tudi župan. Njihova posebnost so druženja izletniške, sprostilne in izobraževalne vsebine, športna udejstvovanja, plešejo, pojejo, sodelujejo pa tudi z domala vsemi zavodi v lokalni skupnosti. Prav poseben, izrazito trip pa v društvu pripravijo v sekciji za srečanja, letovanja in potovanja, ki jo uspešno vodi Marta Pikalo.
3: Leto smo imeli krasne izlete, predvsem vožnji z vlakom. Smo bili že drugič na berlinski železnici, torej smo se peljali z to znamenito rdečo železnico iz Italije v Švico, iz Tirana v St. Moritz. Potem zgodaj spomladi smo imeli izlet z Jet Expressnim vlakom po Avstriji, z Celovca v Gradec, super uspel enodnevni izlet. In pa na koncu smo pokazali, da imamo tudi v Sloveniji zanimive železnice in smo se peljali iz Bohinja skozi Baško grapo do mosta na Soči.
2: Zanimivo je, da vsak izlet in potovanja povežejo z izobraževanjem in nikoli brez vodnika, še pravi Pikalova.
3: Skrbi tako za izobraževanje naših članov, kot za spoznavanje kulturne dediščine, za druženje, za sprostitev in pa seveda tudi za zdravo življenje naših članov. Letno organiziramo v ta namen tri izmene letovanja v našem hotelu Delfin. Z organizacijo izletov in potovanj pa letno animiramo in pa razveseljujemo več kot 350 upokojencev. Vsako leto pravimo 5 do 7 izletov, kateri so zelo različne narave, različnih vsebin, od 1 pa do 5 dni.
2: Letos bo Društvo upokojencev Slovenj Gradec 20. septembra gostilo še srečanje vseh upokojenskih društev Koroške pokrajinske zveze upokojencev.
4: Rokometaše Slovenj Gradca po prvem porazu v letošnji sezoni čaka nova priložnost, da se vrnejo na zmagovalna pota. Po domačem porazu proti ljubljanskemu Slovanu se bodo v nedeljo v četrtem krogu Lige NLB pomerili z Gorenjem iz Velenja, ki ga vodi njihov nekdanji trener Žiga Lesjak. Velenčani v obračun vstopajo z 2 zaporednima prvenstvenima zmagama, zato Korošce čaka vse prej kot lahka naloga. Kako se pripravljajo na nedeljski obračun in s kakšnimi pričakovanji odhajajo v Velenje, pa David Saleznik.
5: V nedeljo nas čaka gostujoča tekma v Velenju. Pričakujemo težko in borbeno tekmo do konca, saj je Velenje dober in težek nasprotnik. Mi se bomo predvsem osredotočili na našo igro, čim več faulov v obrambi, čim več golov v napadu ter čim manj izgubljenih žog. Zato vas, navijače, vabim, da se zberete v nedeljo ob 7. uri v rdeči dvorani in skupaj domov odnesemo 2 točke. Se vidimo.
4: Zoran Jovičič pred koroško-šaleškim derbijem poudarja, da se ekipi zelo dobro poznata, zato večjih skrivnosti ne bo. O zmagovalcu bodo

0: lahko odločale malenkosti, sam pa si želi samo poštene in korektne igre, ter naj zmaga boljša ekipa.
1: Bi rekel, koroško, šaleški derbi, dve ekipe, ki se zelo dobro poznajo, tako da to ni neki skrivalnic, sigurno bo odločale malenkosti.
0: Šaleško-koroški derbi bo na sporedu v nedeljo 20. septembra ob 19. uri v Rdeči dvorani v Velenju. Slovengradčani pa bodo lovili drugo zmago v letošnjem državnem prvenstvu.
2: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Najlepša hvala za vašo pozornost.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Popoldne bo delno jasno, ni pa izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. V Slovengradcu naravno in v Mežici so izmerili 21 stopinj.
3: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
2: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če opazite kakšno, pa nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: To sta bila Olivia Newton-John in pa John Travolta ter ena najbolj nalezljivih filmskih uspešnic vseh časov. You're the one that I want. Pesem je leta 1978 zaznamovala filmski musical Brilliantina, v katerem sta Olivia in John kot Sandy in Danny postala eden najbolj prepoznavnih filmskih parov. Skladba pa ni ostala le filmska uspešnica, osvojila je vrhove lestvic po svetu in postala eden najbolj prodajanih singlov vseh časov.
1: Zakaj pa danes ne drugačna malica?
2: Enchiladas, burritos, quesadillos.
1: Kavarna Havana Ravne.
3: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
4: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
5: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
6: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
7: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
9: Evropski teden mobilnosti. V Slovengradcu bomo znova pokazali, da se da po mestu tudi drugače. Peš, s kolesom, s skirojem ali z javnim prevozom. Manj voženj z avtomobilom pomeni več prostora za ljudi, čistejši zrak in prijetnejše mesto. Med 16. in 22. septembrom naredi spremembo tudi ti, mestna občina Slovengradec.
10: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
11: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
12: Avtocenter Ravne.
13: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
14: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.

0: Nina Pušlar in pesem Zavedno, nežna in čustvena. Iz slovenske glasbene zgodbe pa naravnost kralju popa. In to s pesmijo Black or White, s katero je leta 91 sporočil nekaj, kar je aktualno še danes, da barva kože ne bi smela biti tista, po kateri sodimo ljudi. Po novicah.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kaj pravzaprav prinaša dogovor, ki naj bi končal večmesečni spor glede Grenlandije? ZDA naj bi dobile trajen dostop do otoka, pravico do preletov in možnost gradnje dodatnih vojaških objektov brez soglasja Danske ali Grenlandije. Dogovor naj bi Rusiji, Kitajski in drugim državam zunaj NATO preprečil gradnjo oporišč ter omejil njihove naložbe v občutljive sektorje. Veljal naj bi celo, če bi Grenlandija nekoč postala neodvisna. A pomembna neznanka ostaja, besedilo dogovora še ni objavljeno, zato ni jasno, koliko se pravzaprav razlikuje od sporazuma iz leta 1951, ki ZDA že omogoča obsežno vojaško prisotnost. ZDA medtem dodatno zaostrujajo pritisk na Rusijo. Predsednik Donald Trump je podpisal zakon, ki uvaja nove sankcije proti Moskvi in omogoča tudi do 100% carine na največje kupce ruske nafte in plina. Ukrepi so usmerjeni tudi proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, članom njegove vlade, oligarhom, bankam ter energetskemu in obramnemu sektorju. Avstralske oblasti pa želijo uloviti in usmrtiti morskega psa, ki je na priljubljeni plaži ubil 63-letnega moškega. Ta je v petek zjutraj plaval ob plaži Sorrento na severu Perta, ko ga je morski pes napadel. Trupla še niso našli, so pa priče v vodi opazile veliko krvi in opisale silovit napad. Oblasti so zaprle plaže na območju, policija pa naj bi pozneje opazila morskega psa in ga z gotovostjo povezala z napadom. Ukaz za njegovo usmrtitev je izjemen, saj so veliki beli morski psi v Avstraliji zaščiteni. V vzhodni Avstraliji so ga izdali prvič po 10 letih.
5: Sobotno popoldne s Gogo Vukovič.
0: Dobar dan in dobrodošli v novi uri na Koroškem radiju. Začnimo športno z lepo novico iz smučarskih skokov. Na prvi tekmi poletnega medcelinskega pokala v Avstriji sta kar dve Slovenki, dve Niki stopili na zmagovalni oder. Več pa v nadaljevanju.

Zvezde v ritmu Koroške, mi pa zdaj od glasbenih zvezd naravnost na zvezde, v zvezde skakalniške, ker tam danes ne manjka dobrega ritma. Dve niki, dve stopnički, tako bi lahko na kratko povzeli današnji slovenski nastop v Avstriji. Na prvi tekmi medcelinskega pokala v smučarskih skokih sta namreč na zmagovalnem odru končali Nika Vodan in pa Nika Prevc. Vodanova je osvojila drugo mesto, najboljša skakalka minule zime Nika Prevc pa je bila tretja. Zmaga je ostala doma, prepričljivo je slavila Avstrijka Lisa Eder. Dobro so nastopile tudi preostale Slovenke, Ajda Košnjek je bila 14. Jerica Jesenko 16. Do točk pa sta prišli še Nina Kontrec in pa Taja Sitar. Jutri bo na sporedu še druga tekma in nova priložnost za slovensko veselje. Tole pa glasba, nežni ritmi, skupina Europe in pa pesem Carrie.

To je bila Alja v pesmi za naju, malo romantike za sobotno popovdne. Zdaj pa gremo nekaj desetletij nazaj v čas, ko je po radijskih postajah po vsem svetu zacvetel prav poseben glasbeni vrt. Leta 1970 ga je svojo veliko uspešnico ustvarila ameriška country pevka Lynn Anderson. Pesem je postala njena zaščitna znamka in ena najbolj prepoznavnih country skladb vseh časov. Rose Garden.

0: Head, Shoulders, Knees and Toes v ritmu Koroške, zdaj pa prehajamo na drugačne ritme. Sledijo Gansi in pa ena največjih rock uspešnic 80-ih, Sweet Child of Mine, kmalu.
1: Je za vsako pot res potreben avtomobil? V Mislinji bomo v Evropskem tednu mobilnosti dokazali, da ni. Za krajšo pot izberi hojo ali kolo. Združi opravke ali se na pot odpravi skupaj z drugimi. Med 16. in 22. septembrom naredimo nekaj dobrega zase, za okolje in za naš kraj. Občina Mislinja.
2: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Relax.
7: Bul, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
9: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
10: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

End of beginning in pa ritem Koroške. Upam, da uživate še v zadnjem letošnjem poletnem vikendu. Poletje se namreč počasi poslavlja, jesen pa že čaka pred vrati. Prihodnji teden bomo tudi koledarsko zakorakali v jesen. Jesensko enakonočje bo namreč v sredo 23. septembra in takrat se bo začela astronomska jesen. To pa je čas, ko sta dan in noč približno enako dolga, nato pa bo tehnica vse bolj na strani noči.

Pa bo počasi začela menjavati svojo zeleno garderobo za rumene, oranžne in rdeče odtenke. Prihaja tudi čas kostanja in mošta, prihaja pa tudi čas, ko lahko sebi privoščimo kaj novega. Včasih se tudi zgodi, da garderoba lanske jeseni ni več dovolj dobra ali pa dovolj velika. Privoščite si nekaj novega.

To so bili One Republic in pa All the Right Moves v ritmu Koroške. Mi se za trenutek vračamo k včerajšnjemu večeru v Sloven Gradcu, kjer je bilo pod šotorom na SG Festu precej glasno, no nastopili so tudi legendarni Shank Rock in poskrbeli za pravo dozo slovenskega roka. Da jim je bilo na Koroškem res lepo, pa so dali vedeti tudi danes. Na svoji Facebook strani so se slovengraški publiki zahvalili za vse. Za sprejem energijo in večer, ki si ga bodo, kot kaže, zapomnili. No mi pa zdajle vzamemo v roke rokerske kitare. V nadaljevanju nas čaka pesem Pravljica o mavričnih ljudeh, kar nežna in lepa očankroka.

0: Malo italijanskega temperamenta na koroškem radiju Eros Ramazzotti in Terra Promessa. To je pesem, s katero se je začela njegova velika glasbena zgodba. Leta 1984 je takrat star komaj 20 let, z njo nastopil na festivalu San Remo in zmagal v kategoriji novih izvajalcev. Naslov Terra Promessa pomeni obljubljeno deželo, pesem pa govori o mladih, njihovih sanjah, željah po drugačnem življenju in iskanju svojega prostora pod soncem.
1: Evropski teden mobilnosti. V Slovengradcu bomo znova pokazali, da se da po mestu tudi drugače. Peš, s kolesom, s skirojem ali z javnim prevozom. Manj voženj z avtomobilom pomeni več prostora za ljudi, čistejši zrak in prijetnejše mesto. Med 16. in 22. septembrom naredi spremembo tudi ti, Mestna občina Slovengradec.
2: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
3: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Narodni dom Mežica vas v četrtek 24. septembra ob 19.30 vabi na poseben glasbeni večer. Prihaja skupina Katalena s prepletanjem slovenske ljudske glasbe in sodobnega avtorskega izraza. V koncertu polnem energije, raziskovanja in glasbene svežine. Katalena, 25 let, četrtek 24. septembra. Dobrodošli na sedežih kulture.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.

In pa pesem Potepuh v ritmu Koroške, prihajajo pa Gypsy Kings. In njihova temperamentna Volare, pesem, ob kateri je skoraj nemogoče ostati pri miru, tudi če je vaš plesni oder omejen sam na dnevno sobo. Če želite, zaplešite po novicah.

0: Pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Drugi dan parlamentarnih volitev v Rusiji zaznamujejo obsežni kibernetski napadi. Moskovski sistem spletnega glasovanja naj bi bil tarča neprekinjeno vso noč, napadi pa se po navedbah ruske volilne komisije nadaljujejo. Njena predsednica zagotavlja, da jih uspešno odbijajo in da glasovanje poteka nemoteno. Volitve trajajo 3 dni in so prve parlamentarne po začetku ruske invazije na Ukrajino. Politična konkurenca je sicer močno omejena, večino najbolj kritičnih kandidatov so izločili. Skrivnostni droni so za nekaj časa ohromili letalski promet v Luksemburgu. Potem, ko so jih brez dovoljenja opazili nad glavnim letališčem in v njegovi neposredni bližini, so sinoči zaprli zračni prostor. 17 letov so morali preusmeriti med drugim v Brusel, Pariz in Frankfurt, težave pa je imelo več kot 1800 potnikov. Odkot so droni prišli in kdo jih je upravljal, za zdaj ni znano. Luksemburške oblasti incident preiskujejo, premier pa je sporočil, da pri tem sodelujejo tudi zavezniki v NATO. Spor med bratom princese Diane in britanskim kraljem Karlom pa se zaostruje. Grof Charles Spencer ustraja, da je Karl po Dianini smrti leta 1997 med prepirom o pogrebnem sprevodu dejal, da jo bodo kmalu pozabili. Spor naj bi izbruhnil, ker Spencer ni želel, da bi takrat 15-letni William in 12-letni Harry hodila za materino krsto. Buckinghamska palača njegove navedbe izpodbija in opozarja, da lahko žalovanje po toliko letih vpliva na spomin. Spencer pa je za BBC odgovoril, da se besed spominja natančno ter ustraja, da govori resnico.
3: Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, nekoliko hladneje bo, v torek bo sončno in razmeroma sveže. V Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem je 21 stopinj, v Mežici pa 19. Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če vi kakšno opazite, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Dobar dan, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Velika težava dan danes je postavljanje mej med službo in zasebnim življenjem. Pošiljanje službenih mailov med vikendom pa vpliva na nas slabše, kot si mislimo. Več o tem v nadaljevanju programa, seveda vas povabimo tudi k poslušanju kulturnega utrinka. Ostanite z nami.
1: Penso con sueño para sí.

To sta bila Shakira in Burna Boy, Daj, daj, ravno prav ritmično za sobotno popovdne, ko naj bi bile službene obveznosti nekje daleč v ozadju. Pa so res? Ste danes mogoče že preverili službeni mail? Če ste ga, morda ne bi bilo slabo, da bi ga do ponedeljka pustili pri miru. Raziskave namreč kažejo, da ima lahko že pričakovanje službenih sporočil zunaj delovnega časa svojo ceno. Težje se odklopimo, slabše spimo, služba pa začne posegati tudi v čas, ki bi naj bil namenjen nam, partnerju, družini in prijateljem. Tudi odgovarjanje na službeno elektronsko pošto je delo in pika, tako pravijo strokovnjaki. Čeprav traja samo nekaj minut, nas v misli hitro prestavi nazaj med roke, obveznosti in vse tisto, česar naj bi si čez vikend pravzaprav odpočili. Zato en čisto preprost sobotni predlog, službeni mail lahko počaka, pojdite raje na sprehod, na kavo, med prijatelje. Ponedeljek bo že tako ali tako prehitro tukaj. Gremo naprej z glasbo, tole je Elton John v pesmi Sacrifice.

To so bili Train, Drops of Jupiter, ena njihovih najbolj prepoznavnih skladb. Pesem je nastala iz zelo osebne zgodbe, pevec jo je začel pisati po smrti svoje mame, zato se za njenimi podobami skriva predvsem zgodba o izgubi, spominih in iskanju nekoga, ki ga ni več. No, mi iz vesolja zdaj odplujemo proti otokom in to v družbi dveh velikih imen country glasbe, Kenny Rogers in Dolly Parton sta leta 83, združila glasova v pesmi, ki sta jo napisala brata Bee Gees, Islands in the Stream. Postala je velika svetovna uspešnica in eden najbolj prepoznavnih duetov 80-ih.

0: To je bila Cher v pesmi Beliv, ki jo je ob koncu 90-ih znova izstrelila na vrh svetovnih lestvic. Sledi pa tale. Zasedba The Weeknd in pesem, ob kateri zasvetijo luči. Kmalu.
1: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-45-000. Avtocenter Kralj. Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
2: Lesna, to je partner.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila Prgrmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. Danes se spomnimo čilskega pesnika Pabla Nerude, ki je umrl 23. septembra leta 1973. Njegova dela so prevedli v več deset svetovnih jezikov. In danes velja za enega največjih in najvplivnejših pesnikov 20. stoletja. Pisal je v veliko različnih slogih, zelo raznolike pa so bile tudi tematike njegovih pesmi. Od erotične ljubezenske poezije, surrealističnih pesmi do historičnih epov in odkrito političnih manifestov. Leta 71 je dobil Nobelovo nagrado za književnost, predtem pa so ga večkrat prezrli, verjetno zaradi odkritega političnega aktivizma. Neruda je bil tesen sodelavec čilskega predsednika Salvadora Allendeja. Ko je leta 1971 dobil Nobelovo nagrado, ga je Allende povabil naj na nogometnem stadionu pred 70 tisoč ljudmi prebere nekaj svojih del. Ta dogodek velja za preberanje poezije pred najštevilčnejšim občinstvom v zgodovini. Umrl je 12 dni po državnem udaru, v katerem je Augusto Pinochet strmoglavil predsednika Allendeja. Neruda je bil legenda že za časa svojega življenja in številni nasprotniki Pinochetovega režima so v njegovi smrti videli simbolno smrt svobodnega Čila. Kljub prepovedi javnega pogreba je na tisoče ljudi kršilo policijsko uro in se zgrnilo na ulice, da bi se poslovili od priljubljenega pesnika. Nerudov pogreb velja za prvi množičen upor

0: proti Pinošejevi diktaturi. To je bil kulturni utrinek.
1: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Mreja in Bikul v pesmi It's Complicated, zapleteno je. Lahkotna pop skladba, ki govori o odnosu, v katerem stvari niso več tako preproste, kot so bile na začetku. Ko se omešajo čustva, dvomi in neizrečene besede, lahko hitro ugotovimo, ja, zapleteno je. No, celo Facebook ima takšno funkcijo, tudi tam lahko izberemo takšen status razmerja. Zapleteno je.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Veš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Kulturni dvom. Sloveni Gradec. Ta teden v kinu. V soboto ob 16. animirani film Bacekion 3. Skrivnost Šotnega dola. Ob 18. animirani film Kojot proti sistemu. In ob 20. zgodovinski film Odiseja. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje. Animirani film Minjoni in pošasti. Ob 17. komedija Spa Vikend. In ob 19. pustolovski triler Zvezde nad tišino. Vabljeni.

0: Prva ponovitev oddaje. Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Najgloblje skrivnosti vesolja so skrite v preprostih stvareh in taka se zdi tudi voda. Koroška galerija likovnih umetnosti je posvetila svoj čas in prostor skozi mednarodno razstavo Divje vode v iskanju ravnovesja, kjer nastopa 24 umetnikov, med njimi 6 koroških. Kustosinja razstave je Petra Čeh.
2: Želeli smo predstaviti nekako to dvojnost, zato ker se mi zdi, da se premalo zavedamo, da pravzaprav na eni strani je voda res vir, bistven vir življenja, na drugi strani pa je lahko tudi uničevalka življenj, premoženja in tako naprej, kar se dogaja seveda o poplavah. Potem na eni strani govorimo tudi o sušah, se pravi vse sortah nekih ekstremnih dogodkov, ki so povezani z vodo, ampak bistveno vprašanje tukaj je, kako mi ravnamo z vodo, kakšen je naš odnos do vode. Seveda iskali smo neke zgodbe, ki temelijo, bi rekla, na dejstvih, tako da so seveda tudi preverljivi znanstveno, ampak po drugi strani pa gre v resnici tudi za neke čisto osebne zgodbe, ki so povezane z osebnimi izkušnjami. Bodi si umetniki, da so živeli ob vodi in predstavljajo to izkušnjo, bodi si so recimo raziskovali ali so imeli tudi kakšno traumatično izkušnjo. Nekateri umetniki recimo redno sodelujejo tudi z znanstveniki, hodijo na ladje z znanstveniki, raziskujejo v različnih laboratorijih in tudi preko tega nastanejo različna umetniška dela, ki torej povezujejo znanost in umetnost.
1: Bi prosim nadaljevala s korošci, kaj pa naši predstavniki?
2: Izražajo različne zgodbe, ki so morda nekatere bile tudi skrite, ampak zato toliko bolj zanimive. Morda niso toliko povezane s samimi poplavami, ampak z nekimi zgodbami, bolj bi rekla, iz človeških izkušenj ali pa življenjskih izkušenj, se pravi bivanja ob vodi recimo, potem tudi gradnje hidroelektrarn in kakšne posledice ima to za reko, za prebivalce, ker vemo, da se potem tudi pokrajina zelo spremeni. Opozarjajo na neka posamezna izjemno ranljiva območja, kot so recimo Močvirja, Pohorska jezera, ne, ki so vsem poznana, se pravi, na drugi strani pa mogoče tudi nekateri opozarjajo, da smo že ljudje imeli neka znanja, izkušnje, malce pozabili na njih, sedaj pa spet jih odkrivamo kot toplo vodo.
1: Tudi pri Korošci gre za umetnike različnih generacij in s tem tudi različnih pogledov, a ne? Zdaj morda bi izpostavila sliko Gustava Gnamuša, Gnamuša ni več med nami, a ne? Pa še ena mi je bila zanimiva, ki se dotika koroškega kmeta na zelo, zelo poseben način.
2: Ja, tako je. Se pravi, ta, bi rekla, zadnja nedokončana slika Gustava Gnamuša nam je še posebej pomembna, zato ker ima res tako zgodbo, ki je torej neposredno povezana s poplavami, bila je poplavljena in tudi verjetno zaradi tega nekako ostala nedokončana. Po drugi strani pa seveda tudi ta slika Roberta Črnelča, ki se odziva na konkretno situacijo, ki je nastala na Koroškem med času, po času poplav. Se pravi, ko je eden izmed kmetov še dodatno iz zlil olje in s tem še dodatno povzročil neko katastrofo in umetnika se je to izjemno dotaknilo, kajti tudi sam je imel izkušnjo poplavljenega doma in ateljeja in je želel nekako seveda čim bolj se organizirati, da bi tudi bil kot prostovoljec in tako naprej in potem je ravno od prostovoljke slišal to zgodbo z Koroške in se ga je res izredno dotaknilo.
1: No, tukaj v bližini imamo tudi potopljeno vas zaradi velenjskega rudnika, tako da zgodb iz same Koroške ni malo, a ne?
2: Seveda ne, teh zgodb je veliko. Zdaj, to je samo tisti naš umetniški pogled na vse te stvari, seveda vsak posameznik, ki živi na Koroškem, ima pa še svojo osebno zgodbo.
3: Kaj bi bilo, če bi bilo,

dajmo spit še en kvartin, tam dole pod skalo, kar čaka doma, naj čaka šano malo, ti nisi od včera, eno nisem janka jaz, to

0: Mariborska umetnica Natalija Črnčec je ustvarila umetniško telo v prostor z naslovom Šelestinke iz žice, najlona in akrila. V dialogu med krhkostjo visečih elementov in materialnostjo kamnov nastaja prostorska kompozicija, v kateri je modrina simbolno razpeta med nebom in zemljo kot živ organizem. Natalija Črnčec, prišli ste iz Maribora in pravkar občudujemo to vaše delo, ki visi iz stropa, ampak je kompleksnejše, kot se vidi. Bi lahko predstavili, ne vem, moja prva misel je bila, aha, to je ustvarila ženska. Kdo vse sodeluje in pa kaj vas je tiščalo, da ste ustvarili to mehkobo?
1: Delo, ki ga gledate, je prostorska instalacija, sestavljena iz približno 2500 enot, ki visijo na silku v takih nizih. Del postavitve je pa tudi zvočna kulisa, ki je delo Nine Šardi, Junes Helen. V bistvu gre za prostorsko instalacijo, ki je namenjena temu, da gledalec vstopi in podoživi neko osnovno idejo mehkobe, mirnosti, modrine, ki je zagotovo povezana tudi z elementom vode. Delo najverjetne učinkuje res žensko, saj je narejeno na način, ki je blizu ženskam, pomeni vsak objekt je šivan, potem kasneje barvan in nanizan v prostorsko kompozicijo, ki sledi ideji gradnje slike v prostoru, v katero bi naj gledalec vstopil in po svoje podoživel. Samo delo obstaja že prej v treh različicah. To, kar gledamo sedaj, je pa nastalo prav posebej za ta prostor. Se pravi, začela sem delati pred počitnicami, se pravi, je delo poletnih mesecev. V bistvu Šelestinke, to je četrtič postavljeno, ampak je vsakič čisto druga postavitev, kar je značilnost instalacije, da vedno govorijo s prostorom in se zaradi tega vedno drugače vzpostavijo. Tako da ta je samo tukaj. Najverjetneje se to delo umešča v iskanje ravnovesja, kar je najverjetneje naravni ritem, ko je nekaj uničujočega, je potrebno tudi na nek način gledati naprej in tudi tisto, kar je bilo uničujoče, lahko pogledamo z drugačnimi očmi in morda prepoznamo tudi kaj za prihodnost, tudi za nas lepega.
0: Akademski kipar Jure Mrkota ima na razstavi delo z naslovom Odkrivanje tople vode. Zakaj? Kakšne vode? Tople vode?
2: Tople vode. Odkrivanje nečesa, kar ni več moč narediti, oziroma kar je že bilo narejeno. To je pač stalno vprašanje v ateljeju, zato tudi tako naslov, zato tudi tako delo, ker je pač vsak dan se vračaš v atelje in se vsak dan sprašuješ, a je to.
0: Ker naši predniki so poznali številne prakse trajnostnega ravnanja z vodo, ki jih danes pogosto znova odkrivamo, kot da bi izumljali toplo vodo.

0: Aleksij Kobal, na vaših umetniških delih vidim na prvo žogo takole oblake. Torej, bi lahko pojasnili, razširili zgodbo, kaj upodabljate na temo vode in pa, če so res oblaki, simbol česa so oblaki, vse lahko po vašem.
1: Pri meni so te oblaki že kar pojavljajo precej dolgo časa, še prej, ko sem počel nekako bolj metafizične svetove. No, potem sem pač ugotovil, da gre za ozadje. Ne? Ozadje, ki je bilo prej kot nebo, ne, se je pri meni spremenilo v neko v bistvu računalniško schemo oziroma v nek digitalni svet, v katerem živimo. Ne? No in zdaj te oblaki so se v tem priselili sem. Zakaj? Zato, ker hočem povedati oziroma ustvariti dialog med neko realnostjo, ki jo še živimo, in neko drugo realnostjo, ki jo pa konstruiramo, in to je ta digitalni svet. Ne? Zato je to nebo, ni več nebo v klasičnem pomenu, ampak je to, kar mi produciramo, oblaki so pa še vedno ta realni moment, pa tudi moj, dajmo reči, romantičen pogled kot umetnik. Ne? Zdaj, zakaj voda? Mislim, da to je zdaj zelo sovpadalo s povabilom na to razstavo, ker se tudi sam vedno bolj nagibam k sami naravi in jo tudi poskušam interpretirati na svoj način. Ne? Tako da, zdaj sem se odločil prav v ta namen naredil v bistvu na nek način tetraptih, se pravi štiri dela, ki so vezana prav na koroške konce in to v času, ko so bile poplave, tako da sem v bistvu vzel neke sekvence iz časopisa in jih potem modificiral kot podlago. S tem nekako hočem upozoriti v bistvu na posledice človeških dejanj. Ne?
0: Sam oblak je oblak, ampak okoliščine so lahko slabe ali pa dobre.
1: Ja, sej pravim, oblak je vedno oblak, ampak kaj prinese oblak, vidimo sami. Ne? Tako da pri meni so te oblaki lahko grozeči, lahko so optimistični, vse sorte, ne? Ampak bistveno je to, da se zavedamo, kam v bistvu pluje naša civilizacijska ladja. Ne?
0: S kakšno tehniko jih uprizarjate, kaj je to na primer?
1: Ja, tudi tehnika je namenoma izbrana v kombinaciji z računalniškim printom, da s tem še bolj poudarim to, da gre za sodobno tehnologijo, kjer čopič nima kaj iskati. Oblaki so pa slikani, naslikani, dobesedno v akrilu in olju, se pravi, da gre za dialog med računalniško miško in čopičem, ne? Kar se mi zdi, da ustvarja neko posebno napetost.
0: Napetost.
1: Ja, tako.

0: Iz Slovenj Gradca prihaja tudi umetnica Katja Fele.
1: Dela iz serije Oblak oziroma Cloud so na Koroškem predstavljena prvič. Do zdaj smo jih sicer že videli v Ljubljani in v Pivki. Za naslovom Cloud dosti razmišljamo o nasičenosti in vlažnosti. Te slike sicer asocirajo na te radarske podobe, katerim sledimo na preko raznih aplikacij, kadar se približuje neka slaba vremenska fronta. Hkrati pa je Cloud tudi ta digitalni Cloud, torej podatkovni Cloud, kamor shranjujemo podatke. Gre za neko abstraktno predstavo, kaj ta cloud je. Vsi si zamišljamo, da je to nekje zgoraj nad nami, ampak so to pravzaprav podatkovni centri, ki pa so seveda tudi danes en tak velik ekološki problem.

Sodelujejo še umetniki Mandy Barker, Robert Črnelč, Jošt Franko, Miha Godec, Sofija Sonja Iljers, Tomo Jeseničnik, Petra Kapš, Staš Kleindienst, Lena Kocutar, Anka Krašna, Zoran Ogrinc, Pepo Pihler, Tjaša Rener, Eva Sajovic, Plato Rezidu, Mihaela Skovranova, Robertina Šebjanič, Nataša Tajnik-Stupar in slika Gustava Gnamuša. Razstava v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu Bivje vode v iskanju ravnovesja je na ogled še do 3. decembra. Našo oddajo pa sem pripravila Ajda Prislan. Želim vam lep dan in obilo kulturnih užitkov.

0: Včasih je za spremembo dovolj že en korak. Dobesedno. Med 16. in 22. septembrom tudi Vuzenica sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti. Sprehod, kolo, skupna vožnja. Vsaka pot brez nepotrebne vožnje z avtomobilom šteje. Za prijetnejši kraj, več gibanja in bolj trajnostno prihodnost. Občina Vuzenica.
1: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Relax.
6: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Na slavnostni seji se bodo nocoj sešli slovenjgraški mestni svetniki in svetnice. Na cesti med Mežico in Črno na Koroškem dodaten zamik pri izvedbi del. Rokometaše Slovenjgradca jutri čaka obračun z Gorenjem iz Velenja. Vabljeni k poslušanju.
10: Mestna občina Slovenjgradec praznuje. Prireditve se sicer odvijajo ves mesec, bo pa vrhunec nocoj, ko se bo odvila slavnostna seja mestnega sveta in bo župan izročil izbranim v imenu zahvale za prizadevnost, občinsko nagrado in plakete. Plakete prejmejo prostovoljno gasilsko društvo Podgorje, Rdeči križ Slovenjgradec in Lions klub Slovenjgradec. Najvišje priznanje nagrado mestne občine Slovenjgradec prejme prostovoljno gasilsko društvo Šmartno z okrog 200 člani. Zanj predsednik društva in hkrati namestnik predsednika Zveze gasilskih društev Mislinjske doline Albert Gradišnik.
11: Ja, hvala lepa. Tej nagradi se najlepše zahvaljuje mestni občini Slovenjgradec. Naše društvo pa temeljine od 145-letnici neprekinjenega delovanja prostovoljnega dela. To pomeni, da naše društvo že 145 let deluje prostovoljno in pomaga krajanom v Šmartnem. Seveda, gasilsko društvo Šmartno je napredovalo 145 letih iz lesenih uprežnih vozov do danes modernega voznega parka, katerega smo zelo ponosni in z tem modernim voznim parkom danes tudi lahko veliko hitreje preskočimo ljudem na pomoč. Želje naprej pa so to, da bi to naše prostovoljstvo in ta srčnost ostala in da bi v naše vrste pritegnili čim več mladih in na to naše prostovoljno gasilsko delo nikoli ne bi ugasnalo.
10: Slavnostna seja, ki so ji dali skupen naslov Moč skupnosti, bo drevi ob 18. uri v prostorih Koroške galerije likovnih umetnosti. Program bo povezoval Boštjan Romih, nastopila bo tudi glasbena skupina Brasles. Te praznične dni se v Slovenjgradcu mudijo tudi gostje iz pobratenih mest. Danes pred občinsko upravo pred dvorcem Rotenturn odpirajo razstavo nagrajenih del mednarodnega salona protivojne karikature Kragujevac 2025. In danes poteka tudi srečanje v deželi Škratev na Zagmajškovem vrhu. V starem mestnem jedru kuhajo v slovenjgraški gostilni, poteka predstavitev vaških skupnosti in mestnih četrti, popoldne bo srečanje športnih društev, zvečer pa glasbena poslastica SG Fest. Ajda Prislan.
12: Dela na odseku regionalne ceste med Mežico in Črno na Koroškem skupaj z novo kolesarsko povezavo bi morala biti zaključena že skoraj pred letom dni. Rok se je od takrat večkrat podaljšal, zdaj pa je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo izvajalcu odobrila novo podaljšanje do 15. decembra letošnjega leta. Po pojasnilih direkcije so bila do 31. avgusta zaključena vsa dela na kolesarski povezavi in regionalni cesti z izjemo del na mostu pri Balosu. Tam je bilo treba pred nadaljevanjem gradnje pripraviti novo projektansko rešitev in jo uskladiti s predvidenim načinom izvedbe. Prav to je povzročilo dodatni časovni zamik. Izvajalec je zato vložil nov zahtevek za podaljšanje roka za dokončanje gradbenih in obrtniških del na mostu pri Balosu. Direkcija je zahtevek proučila in ga tudi odobrila. Novi uradni rok za dokončanje celotnega odseka Mežica Črna občina je tako 15. december letos. Na direkciji zagotavljajo, da dela na mostu trenutno potekajo nemoteno in skladno z novim terminskim načrtom. Ali bo moral izvajalec zaradi večkratnega podaljševanja rokov plačati pogodbeno kazen, za zdaj še ni jasno. Po zaključku vseh gradbenih del bo nadzorni inženir pregledal izvedena dela in preveril spoštovanje pogodbeno določenih rokov. Šele na to bo mogoče presoditi, ali obstajajo pogoji za uveljavljanje pogodbene kazni. Prav tako še ni znano, kdaj bo kolesarska povezava med Mežico in Črno uradno odprta za uporabnike. Pred odprtjem bo treba izvesti komisijski pregled in odpraviti morebitne ugotovljene pomankljivosti. Pregled bo opravljen šele po zaključku vseh del na celotni trasi, vključno z deli na regionalni cesti in mostu pri Balosu. Čeprav je večina trase že dokončane, bo treba na uradno odprtje še počakati. Natančnega datuma direkcija za zdaj še ne more določiti.
5: Prispevek sem pripravila Katja Gole.
13: Društvo upokojencev Slovenj Gradec beleži 77. leto delovanja in v svojem društvu združuje še upokojence iz Starega trga in Šmartna.

0: izletniške, sprostilne in izobraževalne vsebine. Športna udejstvovanja, plešejo, pojejo, sodelujejo pa tudi z domala vsemi zavodi v lokalni skupnosti. Prav poseben, izrazito trip pa v društvu pripravijo v sekciji za srečanja, letovanja in potovanja, ki jo uspešno vodi Marta Pikalo.
1: Leto smo imeli krasne izlete, predvsem vožnje z vlakom. Smo bili že drugič na berlinski železnici, torej smo se peljali z to znamenito rdečo železnico iz Italije v Švico, iz Tirana v St. Moritz. Potem zgodaj spomladi smo imeli izlet z Jet Expressnim vlakom po Avstriji, z Celovca v Gradec, super uspel enodnevni izlet. In pa na koncu smo pokazali, da imamo tudi v Sloveniji zanimive železnice in smo se peljali iz Bohinja skozi Baško grapo do mosta na Soči.
0: Zanimivo je, da vsak izlet in potovanja povežejo z izobraževanjem in nikoli brez vodnika, še pravi Pikalova.
1: Skrbi tako za izobraževanje naših članov, kot za spoznavanje kulturne dediščine, za druženje, za sprostitev in pa seveda tudi za zdravo življenje naših članov. Letno organiziramo v ta namen 3 izmene letovanja v našem hotelu Delfin. Z organizacijo izleto in potovanj pa letno animiramo in pa razveseljujemo več kot 350 upokojencev. Vsako leto pripravimo 5 do 7 izletov, kateri so zelo različne narave, različnih vsebin, od 1 pa do 5 dni.
0: Letos bo Društvo upokojencev Slovenj Gradec 20. septembra gostilo še srečanje vseh upokojenskih društev Koroške pokrajinske zveze upokojencev.
2: Rokometaše Slovenj Gradca po prvem porazu v letošnji sezoni čaka nova priložnost, da se vrnejo na zmagovalna pota. Po domačem porazu proti ljubljanskemu Slovanu se bodo v nedeljo v četrtem krogu Lige NLB pomerili z Gorenjem iz Velenja, ki ga vodi njihov nekdanji trener Žiga Lesjak. Velenčani v obračun vstopajo z 2 zaporednima prvenstvenima zmagama, zato Korošce čaka vse prej kot lahka naloga. Kako se pripravljajo na nedeljski obračun in s kakšnimi pričakovanji odhajajo v Velenje, pa David Saleznik.
3: V nedeljo nas čaka gostujoča tekma v Velenju. Pričakujemo težko in borbeno tekmo do konca, saj je Velenje dober in težek nasprotnik. Mi se bomo predvsem osredotočili na našo igro, čim več faulov v obrambi, čim več golov v napadu ter čim manj izgubljenih žog. Zato vas, navijače, vabim, da se zberete v nedeljo ob 7. uri v rdeči dvorani in skupaj domov odnesemo 2 točki. Se vidimo.
2: Zoran Jovičić pred koroško-šaleškim derbijem poudarja, da se ekipi zelo dobro poznata, zato večjih skrivnosti ne bo. O zmagovalcu bodo tako odločale malenkosti, sam pa si želi samo poštene in korektne igre, ter naj zmaga boljša ekipa.
4: Mi rekel, koroško-šaleški derbi, dve ekipe, ki se zelo dobro poznajo, tako da to ni neki skrivalnic, sigurno bo odločale malenkosti.
2: Šaleško-koroški derbi bo na sporedu v nedeljo 20. septembra ob 19. uri v rdeči dvorani v Velenju. Slovenjgradčani pa bodo lovili 2. zmago v letošnjem državnem prvenstvu.
5: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Najlepša hvala za vašo pozornost.

Spet te bom peljal, kantino na čaj. Poslušala bom muziko španskih gitar in sanjarila o tem,

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
4: Odpadkom darjamo novo življenje. Dinos.si.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Ambejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
4: Gremo na

Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action je odprt. 1000 izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po host budil. Kurje, perje in klobuki pa smo se lučil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali nu.